0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Rádio Moçambique, Mapalapanda Mujimburia Cabo Delgado, Boto Mugrika, Pokela Mashala, Nandelo Ripuilo. A kulunga mi wako mbo dipagwana wetu ikuwa wanelo itale 12 mwezi wa 10 mwaka 2026 wiko wa skulu sa wa mwalimu mkati musulamu setu wetu kuna mbole nungu pagwana wako mbo utamigrika sumadengu setu pamo mpaka kati wa 2:55 Tukanava kuwane ya kusidoni payo kana wika saa 11 nina kwa kujabali. Unigulide bali adu kwa kala nainda Radio Moçambique njini kwa puti msangodi shish portugues. Kwa tika mashala kabu delgado. Mpaka wakati wa saa 11 na dakika 10. Jabali deo shishi. Mekumanya ni pita makaji wanama venitete. Saa 11 na dakika 25 spindi tuwa mangila usalama kwa wana kwa mbala bala. Wika saa 11 na dakika 35. Nambangile mboni witandeka makaji wa nama venitete. Sakumuna mbili kamili, ligaziri ya mba journal da manya. Yuka na wika sambili na dakika 10, ligaziri ya kabu delgado mshumakonde. Watika jibali dia ushishi. Nungu mwa washimbodi tukupalakela na dimu di kulingananga. Vila mpako mwishu madingu shetu. Wakatu wa sambili ya kika msini na mwano, wetu kuli madiangu kupalitali wa shangodi, shishumano kina mwishu madingu.

0: kumanyo pita mpaka ngandi 12 mekumanyo kushoma na kuandika papa hapa bashipisha hanyi na ngolo nchusha
1: ayo ishipi siwesimu ava vana ukana pundisha woma kushirikali ni wovu ukana pundisha kula lapane kula kuoda vaoda malamula mwana tajiri mweni shikola bwan kumudu mina mene malamula akilala lapane kushirikali kune
0: shitenda nyamanyi na ngolo
1: shitenda na mene shibidi shirikali ume uwakika wakulota mwalimu audumile malamulu ashirikali. Na pene popa hapa kudumila kwa kinyamani. Upagu udumishi wakulota kuduma.
0: Shitenda dao na ngolo. Tungkwenda kushundu kwa kengana narutata padi yoko kwa nyamani. Shkola shabi napasi kwa neka doni mwalimu wakunjali sana. Na pene shkola shirikali kwa mwalimu wakunjali sana.
1: Cha hata. Napako kudare kujali sana mshikola shabi nafasi. Njuru kwa ata wapakela kwa kunji mshikola shabi nafasi. Onawa njuru kwa nao. Kanyuma uwa malamulu lala. Ankuwa malamu makari. Napane kune shirikari kune. Shirikari kune. Uwa uongoza lekido uweta uongozi uwa. Wakumea njilo washamanga jamani.
0: Malamula
1: ankupagwa kanji na mene ipagwe ya ushamanga incentive incentive
0: kumupa dinudio
1: dinudio
0: kutumbianga
1: chashwa watumbianga
0: jamangu ndikuja kusidoni sio banyamanyi ngano
1: nyama ni chinu kumena mene popa papa dipagwe dinudio wetu wa mwalimu matulizike tulizike do chashwa wetu malengo tuko mazaule yetu ni ala nia
0: tunkona tangu nakala tutapela ngano vitendo vya rusha badio kwa shikola vo pitananga vila va mwenu mwalimu kuna gwena meni kumuonga njulu kupakota kwa pisha vila badio kwa shikola
1: nangu tuto vya alio angulula kutenda kudangena kutondo ya pali mwalimu ampisha ndio njikola kabii kumanyo kushikola nangu hai meni nangu hali angutili nangu shikola pali badio kwa shikola madone andiume dinudio nyema animuonga nji mwalimu pakolota ya pite kabii kumanyo mabo baba lundu ulo watu kutalo nji shindano lundu nao mediko nao infirmeri akana manyo shindu otu kutalo da shindano otu kwa libu hako nangu hayo na shiridi anga shindu
0: tunaona dao na ngolo nchusha badio kwa shikola kuna na mene wala wanawali kukaje wetu kwa duma banji kido nangu wangupiti ile na mwaka ngano imwe mwalimu nchusha nangujia lidi shinwasi shingutandeka mwini
1: cha awo umasikini wa muti nyamani ignorancia ya kutangodoni kulitatakela wako mwene mwalimu andi kutangosha wako kenga munu ukamwita do nangu mwalimu hayo namu kangu lota ma dinota di angu di note dengu pati nangu prova mudi prova waku nuka na malanga mwalimu kushiku diresao nangu di prova dengu dadi di pata portugese di pata njilo matematika di pata njilo historia di pata njilo utu kuna lodi nangu napene mwalimu shinji nangu aningua nela unkulu kuvalanga napene kutu nangu mwalimu nje ima aningutumbrika nangu animutika di ila ushangapa havi na havi shinu
0: vini kuna vitendu vini jimu mwalimu kuwevika vitumbo vadioko
1: che madwana apa ina pago jibebya kala yo
0: apago mlo mlocha nyi shirikali dumangida
1: shirikali dumangila tangu popo na kala tangu ndo ni aija aro atakumwimia mwana munu mwene situmba e for porque lei pare regulamento do ensino aro atakumwimia mwana munu mwene situmba amwimi expulsão não é para contente kuneka akomalenga aba napanelo kutangona nangu ndimita chitumbo mwa mwalimu bai mwalimu jo men aya shamanga said you sexual no web admissible when ministered kwa sana
0: tunkona na mene maduvano wa mwalimu wala babajela makaja la kulepa pata na metabu banji mekusha mede chana shikola kwa chitendo ashi na ngolo jungila vya kwa ashi shirikari tendedia kuna na mene unatikina kenga mwalimu yetu vipali vitendo vinji vya magaidi ngondi pitai wa mwalimu banji kujashi ngumi banji badio kukatoka mene kusha meshikola
1: ba nangu ni kujua ngini na mene shirikari katika ministeri yedi kwa sana yukina mwushi kwa madengo kutanana na mene are yetu wetu wa mwalimu pando kututanana na mene ku shitandi kunola munu ari yaki ya vele akava kenga na ari na washini ya mboni ya shikola ya uwe kupundishe kumika pachini polota akwa madengo la

0: wetu kulambolela ulanda mwenye tika pamo na mwali bitanya jambala vaupa hongera mwalimu uti mshalamu chetu bai shukukulu shambone mwalimu ni munu mwaja wapo pundisha shilambo bai ndivindi kuntumbianga anamishana na kumupa vikalelo vya kumadengo.
1: Ashipal chingumi bila dingano kama na maikadu yetu ambone ni vioi kuliku ashila sotona na meumala yaduna manao vitupoteka nkati muntima mwetu chingumi chetu na ya Daudi mongo ya kushumbe kuna nopa kulika mlianga na kukamushu
2: amu mlijimbo ya Cabo Delgado uvanu voi pakati peto vanku katoka vinu vyao edingande kunkatoka mulikola melugu makuna mila au kuwa na umatuba kwa mwa wa ingondo ida itandeka. Vivitendo vya shingangala vya loka nao kuna kupindi kukanga kwa wakati. Vivitendo vinji vya shijoidio, tunkulula kuona na kumanya. Kanji vinji vinkutandeka shimaladi pakati pavenintete. Inkululika kututuma ntima pakulota kutualida kavili manamilu wetu kenga kala. Kanji avi vinapagwa ngwengwe kila munu wakumbuka ngila na kujugulanga muntima muwakati watulala luono na mumitima vyetu.
1: Imanyikilo inkululika wako umwene kuliona vyatwamba matuva bila kupita kujopa kula wakati chilo bila kupata luono kwali munu waiwoe waunagoledia ala kili kulinagwela vinu vyashilotakala ankuligwa kula wakati kudabada banga ashipali shalinda mushu au dingano anamuka shana wakati wakulala au mene kuna gwela vya kulia avyo avinavashinu imanyikilo vya kupunguka dimongo vinkulula kuva vitendo vya kawaida pakati vya kuna nopa kanji lingupago liposha lelo
2: mianda vinji makumbuka ngilo lankuidopa mpaka kutatakela kupililila ikawa kinga munu anakumanyia kinga indi ntosha, analota shinu kavili kunama, unaloti kunyema. Ikala pipi na nae, mwigwilile bila kumukumu. Indi bidi kumude nyamani shintenda. Ikava kinga, ankopago mauvilo. Auka shinu na kumbukila nuguau mutimu ake. Kuleka apo, indi bidi, unguuli milango. Kumpala kidia mautu anje, hapakulota munu ajo. Uva mwigwilile shintenda.
1: Kukama dianga, kulika milianga gweka. Shanao, shimkulumuka wigwilila. Ngwengwe, kulisha kulia pamo, kujila kunyuma, kukamushu. Pole pole, kulipudia muntima. Kutangola pakanywa, ainava shinu ibashe kumene kwa vanu mwao. Dao, ni motipashala nanga, pakati na vanu vanji.
2: Lipashale luli yako, live pipi kenga maulotela. Ikava kenga unaliona shana au muti vya kukumbukila vioi vya kunyata na mbele munu wa mkulupila umanyie omba mwangu engwe na valikola vako uvavao au tukutila kushipitali shivandike na pawikala kulambela liposha lelo nishimanyikilo shambone shadimongo diako
1: wako inakubidi shinu uti avyo unyakuligweka maulile munu waiwoe lambela liposha lelo na lambela uduma.
3: Au, nintenga walutavi, luanga kangila shingumi. Dingano, makumbukililo atuvanu na liposha lelo. Kwa lakela kumungano wa vilambu ya panda, wangalila kuwena wena kwa tuvanu.
4: Makulumukililo laida lelo ya mulijimbo ilia Cabo Delgado.

Mushipindi sha makulumukililo ama kaja mavanama venentete mbodi kwa nelo tuenda kumweda mpaka kwa ibairu ya kuruvuma kwa nama nemba walina Omar Alfani na shimadengo cha kwanya kulavano watumila shitututu sha taxi mota. Omar Alfani andi manyia mweda madovala inkubadilikanga muvitendo vya mbone pakati pa makulumukililo kama navyo ivyambi kala afshipagwa. Andi alota kudangegwa kwa shiwanja cha ndege matangila kuvilingananga la mauta kudangegwa ya dao kwa digalopa na dingande dinje de kunanopa mishulushu na vitendo vingi vya shipato kanje shatangadika ni ngano ya kova kwa mauta inkutaja kutimbanga shimadengo cha tenda cha taxi mota mene kulishapalanda. Pokela mashala mbodi nangu linaliangu juangu Ernesto Nkapoka pakukandianga shipindi chanelo na pamitambo angopagwa nyangu Fabian Marques.

0: Uwetu na pane lombodi le katumigwili le nemba omara lufani wa kumweda, wa tunkodidi kwa ibashari ya kumweda, wavalambela vateja vakuwena na imota yake ya boda boda.
1: Simada ya ushukuka sana, na mwa kutumbe mkendo jumili 23. Hila ambi hapa tunkubata tabu kuso mpango wa mauta, tunkushuma bei kumeni na mene, na hata mudi gapi la kawika ni para kupata wetu mudi mwote nkuwa shuguli. Benda kwa shumi shidewanu wajawui yela vala wata yela mmagalamu.
2: Utedo nishimate ngusha taksi moto tunumengika ala mpaka nilu hapa nyema nisha walo utrashe ukamati ligumakono.
1: Shangumati ligumatukono nukwana disilimali kutokana shimate ngusha angu mashukia. Nikuwana imota yangu na nikuwana liutu ule mkikala.
2: Kwa utunduwe ngepo moto shijadika vila?
3: Yerewa.
1: Utunduwe ngepo moto shijadika vila. Mbunumwe ni kwa uka nikapata yangu. Kwa upali.
2: Na utunduwe nga ingandu? Shambone, napanelo utedoni mungupata tabu ingandu ya mauta. Mauta ala, ala napagwa shinu kwali ni bei kwela pamweta?
1: Mauta ala pali. Na ibeo chumishi ya beda ndi kwela. Magalau walipa yela kuwa 20 litru dozi 200 wafu wankobrari kawili yo galau 300 mtikaji kuhiyo mkua dozi kinyeni uwe tukauka mbudimuota para tayi full tank 750 wangututi ila watunga nikira tuwe tijauli yela hivyo watutayi lalama uta
2: hivyo mana amanapata faida
1: anapata faida tukunde tukunje sala matanteja kumuli same mtikaji juu nyukumonenga kumuiva.
2: Pamoja dapa mwemane mba mwai mutenda shima nyonge ngashi?
1: Ya tuwetuwa ntutu wawaye. Arito katangadika shama ana shibunika shipali. Ma kwe tukunwe nilanga na mei yela mwosho. Kwe muna jawi yela ndo mwiguli kuli kwe jala la mika. Nani kula mbo yela kutoka na shingu umeshipali. Na tunendelela kuwa na tuwe mendeleo na mendelela kutendeka paka nela. Shinashi ni kula mbo yema ni kuwana mandeleo. Mashirikali wakututuwa lila tuwa, kutuduma, utenduwe tutuona. Na tuwano tukulia leo, tunkuwaji edisha kwa ashi, shawalizika na wanao, ne tunalilinga na ngashino. Jumana, kila mulangali wiko, tunaida kubazari, kude napata liziki.
2: Utenduwa ni mweda nkuwa ikulumuka, vya kuwate wa lota, kenga unemba, vya ambi, vika shipagwa kala. Ukapimanga mweda ya kala na ambi?
1: Mweda ya ambi nkuwana mabadili kutoka na mitali, yoyoye, mangudenga digabi. Nanganga dingande na tabini ipo itendeka wangu toli tubadio kwili tunamishana tuendelee kuona vinu vida mushu nimanya ndu na manshi yoto kuba dashi ila bakungule na tende tende kunyata kutokana dashi angalangu ikirundu ngu manya manshi yoto kutendeka nduno sino asinani kulambolela wakuona alifundisha lembone kwa tubadio kuvinu tukanite wangu tupundisha na nela hapo tukuona vinji. Vinji tukana kuona tunkuigwe vila na nikuona imani tundawona tu vinu vingana.
2: Kukulumuka kwa likaja ni medi labuli tuta da shimweda pakatipa medi.
1: Katipa medi kuna mwaka kudianga vadiki diki. Hila mwaka pati umwaka piti hili mwashedu ndipata na metabo. Galao ndi yuka fazi 50. Hila kwenelo kututangula hapa galao ikarajili 5. Na mudibomba medi la nkuma.
2: Na mwaka medi la nkuma?
1: Na mwaka medi la nkuma, mwaka kutokana hata na nagalika shinu beye. Stadidi medi la nagaliki beye mwana mwaka la nkuma. Pata, nima hata wateka wala ungusu mshinadida beye masilai. Ia tungupata tabu kumauta. Mauta la kawika kwa ajali vanu, kwa magalau. Kuka na imota, yani nkuma shuguli, mea kutuka nyalanga, kutuka nanga. Bombero ajete ndamadengwa
2: ankanyonya
1: ajete ndamadengwa bombero ata gerent okumolira yanashi barisha mana setenda mwana manya bana bantu bake baba ndungana yili batandise ndushira ema ndo bana simadengusha ako nimwajili muno wokubarisha muno ye bakukula mulira wapa diki ukamona muno ajete ndashindisha kunyata mado ato mwene unilizika na ushindushira
2: na kwa upande wa moto shipark dash unditoshi
1: moto shipark. Yani upali zona dinji upali zona dinji upali kinga ngwikala nangu kwa na upali
2: waku wikali kwashi
1: kero Ruvuma
2: kwa nao uti dingandi upali moto shpali
1: hata mwisho pashikola sha Ruvuma haku kushanya upali
2: Shambone kwale nkuba na malovela kula mwisho kulota kuleko mapalapanda radi msambiki.
1: Shangula mbolela sikumene mandeleo la kuandalela. Ma pawe vano 10 anapa kujumo kutimbikanga. Vano analinganana. Ila tuendelee tunashimadengo, ngo mashatrakela na hata manangolo mkoone sekunyatu tuadioko tuendelee kutubuma kutoka na vioya tikakona.
0: Le katupala kedili londali na ulanda omwe jokla besti. Uwamanyia pakulota kula monu pavele walela mbele.
3: Hey yo, nani mweni fura?

0: Ndiku nika ulanda mwe profesori, mwalimu Kanyangulo. Dengo nili dengo mba utamenglika. Dengo na shapeka. Wakati padio kunina kwako likazili amba jurnal damanya.
1: Baby ngulo tanangu na pamoja ngulo yangu manya timu wangu wangu kolote kingaba wangu. Ubeka solosha ni pak ngulo dengi nango kwa lunga pate wangu na ingosho family pam. Nisei nikatuma na mwe unaitikila na ya namba nikatege ni pomo na kwa shalela. Ngulo kangadela kingonyo kwa napakela. Maka kukwie mawelu ngulo nangula mbea.

Radio Msambiki ambalo banda mjumbe wa Kabdrgad. Wakati wa 2 na dakika 30 cheshe. Hongera wa mwalimu. Shukrani sana.

Ndikunika wetu na wako mbote mgrika tukutila kumuisho. Shimadengu sietu kwa wanelo. Kanji prusidoni hongera. Hongera wa mwalimu. Wa mwalimu. Wakola madengu mshalamu sietu kwa Mosambiki. Wakati ya kumanya kuwa sambili na dakika 47. Nelson Luciano Bernardo. Quando voltares. Quando tu voltares.

Kondikunika ula andamwe Mr. Duru watupala kwa wakati yao watukumanya kuwa sambili na dakika 53 wetu kulima diangwa mpote mengrika utenda mwanda wambone kawiki na chungu msumone kangunduwe katiyali karibu kwetu kulijia mbuli ya kabdragata kwa wali ila wali kola pole tuwe pamo uwea msumwa denga nga wetu dengule mbone mwalimu wajugile skulu za usambone Imamu Shafi, mwalo kuluwa kutoka Senturi Misore. Kamili yangu Vitali, ya nisetu, Frederick Pamana nangu Shwara Mandu. Kwa wanundu, wikunji. Nungu kutuba shungu mina pagona wako. Unabadu gida wapagona Radhi Msambiki, wakati wapine na kwa kushimadengu na wetu wa Shumwani. Bundia, bye bye.

0: baada ya kuburudika aba nyimbo. Sikilizaji, leo mpango wetu wa Kadrigado tupata nafasi ya kupaka nila na Regina Bushiri Tomaji, bunge wa Kadrigado katika distritu ya Musimba da Praia. Regina Bushiri kieleza na muna maja vile kuendelea distritu ya Musimba da Praia suku za mwisho. Asante mpe nafasi wakati upa.
1: Kome ni kuiti wa Regina Bushiri Tomaji, bunge wa jimbo la Kadrigado.
2: Sawa, epa kwa pabanja ya tano ya Assemblea Provincia ya Cabo Delgado, nga bajabi patisakula tijue mekazi ya Musimba da Praia suku za mwisho zipa upande wa maendeleo.
1: Musimba da Praia wanaishi wangutenda vyao, wanu wengine wangutenda negosio, na wanu wankulima sana sana.
2: Mm-hmm.
1: Wankupata vyakule na wanedu.
2: Mm-hmm.
1: Wankule na wasimana.
2: Mm-hmm.
1: Na wanu wankwenenda ababa nuvyo kumushu wa sawu ya tili nao mashu wanu wankupa masamba ababa nuvyo.
2: Mm-hmm. Upande kamba biashara ukipima Musimba da Praia pale kwa kamba suku za mwisho zipa za maji
1: biashara wanu wankutenda asaki kutenda biashara wangutenda biashara.
2: Mm-hmm.
1: Na wankuuza winsi wakuka nao mweda.
2: Mm-hmm.
1: Wakuzanya wakirudi novyo.
2: Mm-hmm.
1: Na wanawako wangutenda mikate wakiuzanya wakipata kontu wakule na wanao.
2: Mm-hmm.
1: Si.
2: Vinu kulawa kamba sidadi ya Pemba, kulawa kamba mweda, kulawa kamba tipuesi ya vipa maja vyangu fika Musimba da Praia?
1: Vinu hili kulawa Montepeji, Nampula, Pemba, ikiwa kamba vyakulia, kamba cebola, feijão, nsele, ufu, wanu wankuuza.
2: Mm-hmm.
1: Wankutenda sana sana.
2: Mm-hmm.
1: So ila wanu atili tukuikala musi. Si haba maji problema ya situasao ya atili nao.
2: Mm-hmm.
1: Tana situasao mwintu mali. Wanu wakisaka kutenda vyao, awali kutengemana sana sana, segundo hali ya atili nao.
2: Mm-hmm.
1: Bem, vindo em Cufica, só o problema é que mundia é muito na situação. Mata ali só o ano em Cufica novo. Em Cufica novo, só o problema estrada aí de sana. Aí de sana estrada, uso iminente a malfatores, na problema é estrada. Mas wangu fika novyo kwa rashka.
2: Mm-hmm.
1: Si.
2: Kamba matajiri wa mida wale pale wakiuza nyanga vinu, maloja makumakulu, sambi waludia?
1: Ikiwa kamba maempresari watili na usambi.
2: Mm-hmm.
1: Ndi wanyewe kamba isa niru, na wanyikaya.
2: Mm-hmm.
1: Kawapo asumelia lawe, kawapo wanu wengine sati wajama zina maji wangu tenda beshara. No maempresari wa mida.
2: Mm-hmm.
1: Sambi tikiutwala malo maloja.
2: Mm-hmm.
1: Maloja tankuwa na maloja kufika kamba mawili matatu jae pamuso wengine wanamba kuludi.
2: Mm-hmm.
1: Si. Mm-hmm. Wanamba kuludi
2: wapu kamba matajiri sambi walikuja sambi pa baada kwa kamba kulaulia vumai baada ya vita.
1: Baada ya vita ume ni sijiwa kuwata mazina.
2: Mm-hmm.
1: Mashitanao wengine wa wapu.
2: Mm-hmm.
1: Kwa ajili kutenda kuzanya vini vyao.
2: Mm-hmm.
1: Wafora dupai jitanao.
2: Mm-hmm. Panemba walikutenda taxi mota, wali kutenda kamba imola, vinu kamba vipa ukipima Musimba, baada ya kwa kamba kurudila suku za mwisho zipa, vinu vipa vyangu kama nye?
1: Hevi ni ya taxi mota, wanu wakutenda taxi mota.
2: Mm.
1: Na wanu wankua sana sana, wakutenda taxi mota. Kwa usaka, wankuka taxi mota, wankuela wankuka vyaku kwa usaka.
2: Mm-hmm.
1: Na problema ya tili nao ya Mpesa, wanu wankutenda Mpesa, usaka emola, wankuka utwala nzuku wako kutumila. Siyesi pati utana wanu watina nzuku kamba jaya po kutenda emola, Mpesa, wa wako wanema wankutenda vyao.
2: Afala kamba matajiri wali kuzanya vinu ya kamba kusakwa nzuku kamba banku pakulu wankande kwa mweda ima kwa kamba ngapalma.
1: Ufumu Simba tina problema ya banku. Mm-hmm. Atina banku. Muna kisaka kuka kutwala nzuku wake kamba Mpesa wankuka mweda, wengine wankuka palma.
2: Mm-hmm.
1: Wakitwala nzuku kubanku.
2: Mm-hmm.
1: So Simba tina banku.
2: Mm-hmm.
1: Paka lelo atina pakuwa na banku.
2: Mm-hmm.
1: kwanemba kumweda i palma.
2: Upande kwa kamba kulijenga kazi kamba za mida zile za ufalume. Zangutendi wapia ima kwa kamba viwapo vinu vingeni vifungiwe.
1: Wanu wengine wakujenga, wanu wakujenga mbora ta matatizo, majimunu na pao pao, wanu wakujenga manyumba, asaki lukujenga wakujenga, papa ufundi na paka limu, na nabu lukuzangu, na nao shapa zangu, wanu wakujenga so ila ni situasano ya tibi nao.
2: Sampa ipatamba kwa kamba makaza ufalume kamba ubuma shpitali, kamba shkola, vinu vipa maja ukipima suku za mwisho zipa miezi ya mwisho na sana nimeona wanafunzi wamfema sana sana na ikuwa kamba wana wanka hospitali wangu tadaiwa sana sana
1: upande wa shkola wa wasimano wangu shkola wangu fema na wasimano wa wapo so ila maprofesori wengine tangu sikila so maprofesori mfulano kwa transferiwa profesori mfulano kwa mtransferiri banshu shkola wanu wankuka wasimana kwa umu shkola sekundari wankuka shkola primaria zi wankuka pia pandu wa Saudi utanama enfermeiro maji na we aquele numero kino stinya mutali tikamba mida pale pa kwanza tiba upata receta maji msikela enfermeiro moja kakwambia kamba ukava farmasi ukapata tiba atina tiba hospitali tiba tina hospitali tiba atina kwa tiba.
2: Kinani kwa kamba chili kutenza walimu wengine kusama, ima kwa kamba kusamisiwa na kwa kamba kusaba ya vita, no ima mwanya?
1: Mwingine kusama nandi ya vita. Mwingine atiliku ijiwa konta wanu wengine wangu fioma ne, kuongeza fioma kwa elimu, sambi akipata, akimaliza, sambi banda kafioma pakulu, ija wana vya kuntula ku provincia konta kafiome kamaliza kalitorari sambi dutora sawe ya tendile kukursi yake mwenyewe ya tendile simba talveji aipondipa bantua pawati kuntula kumundisa kuno pemba
2: simba. Kwa nongozi wa msimba da praya ukipima upande kwa kamba suku za mwisho zipa msimba da praya maji mpira kankuseziwa kamba wanemba kankuseza mpira kamba mabairu
1: wanemba mabairu kankuseza mpira na tifungula kampu sambi kwa ya beru felibu za sinti nyusi tifungula kampu na wankuseza wasimana na mbola wankuseza iwapo kampu ya distritu wanguseza, iwapo kampu pepe na kwartel wanguseza, pia mu wanguseza bola.
2: Bazari mwaja za mida no zile pali maza bazari nyingine?
1: Bazari ndino za mida aba. Maji kwanzila masapateru pale, kwa zuka, kati mule, wawapo wanembo wankuzanya vyao.
2: Ukipima musimba ya mida na musimba ya lelo pa. Kinani kwa kamba chauli kuona kwa kamba musimba ya lelo, sio musimba ile pale, ema kwa kamba sambi pofe, tangu tabikila echi pa falamida, ati kitabikila kinani.
1: Ofume simba kwa vyakulia kwa sambi epa munu ali na mzu kwa likutabika vyakulia vyankujala vyakulia vyankuja vyakulia ali na uwezo kankuwa kuza umerikadu o maloja kukakuli vyakulia upande vyakulia msimba kulalamika ni kawaida kulalamika ni kawaida uzembu mkejana wanu walimu wapata pakulu mandioka kwa msimba pakulu pakulu mandioka magaga tilima mandioka kuvyala ukesa twa magaga utaya nyumba sambi mwakejana nandi ya kutua ya mwezi ya setembro wanu wangine wasanga magaga au kutua kwa suwasanga tilina mwakejana setembro wakiti wanga kasa magaga manyumba wangine wasanga masamba no mwa waweli kulavya basi wakitua bae wakuka vyao tipata anga for example nosu adimsadori kangu ato ambia tulimi masamba tumeni tupati vya kupokela vila anta siti tulime tipati vya kulia na kweli wanaishi msimba wankulima msele wankulima mawela wankulima magaka mashipakulu pakulu mandioka na mpunga
2: sawa uwe ndikuwa kamba munu mojewepo kwa kamba uli na shauti msimbo da praya na kwa nkuitika msimbo da praya. Nganoni kwa kamba uli na ya kuambila wananchi kwa kamba wengine sawa kumbuka kurudi kukaya na wengine wali na wofi kuto kumbuka tena msimbo da praya. Ufalume kwa kamba njamani za kutenda wakati upa msimbo da praya sawa kutengemani sana sana iwe msimbo kamba ya mida.
1: Para kutengemana musimba isi vita. Vita musimba ikuja kutengemana, musimba ikuja kutengeka, musimba ikuja kuwa sidadi. Isi vita. Atiri kulebe epa vita ise para wanainsi waludi woke mamali mwao. Wakajengi. Walipo wankujenga. Mazita nkujenga atiri kutumeni kamba tilana manyumba lale.
2: Nkujenga
1: na wasuasi. Sambi kutisaka vita ise tijenge musimba yetu kamba wanzetu wangujenga madisitu mingine sambi na ufitisaka jenge musimba inisi vite na pingini upata shamada usiku munu wauli kumona so umone so kwa nkupokea telefoni uwe nani umina panjepa njo ulawe nyumba muji panjepa munu akilawa nyumba munu alikumona sambi atili kulala usingizi sana sana sambi tangula usingizi na wasuasi sambi tangula bela vita ise ise vita para ofwe tikale sana musimba tijenge musimba wanembo wankutentari para kujenga wanitetu wankutentari para kujenga mazi tangujenga na wasuasi tilala kuikala.
0: Regina Pushili Tomaji Bunge wa provincia ya Kabrigado etika distritu ya Musimba da Praia akifafanula namna maji vairi kuendelea distritu ya Musimba da Praia suku za mwisho. Regina Bushili Tomaji kamba distritu ya Musimba da Praia wananchi wankukola kazi zao kamba kulima, kutenda biashara, kuvua na kazi nyingine ingawa wengine wankutenda na wofi fala kazi za kila aina Musimba da Praia ya zangutendi wa Regina Bushili Tomaji Bunge wa Kabu Brigadu etika distritu ya Musimba da Praia Kalebela vise vita vili kutendi wa mprovincia ya Kabu Brigadu Nandu Kamba inatoa vita distritu ya Musimba da Praia wakati upa na ilibaidi upande wa mendeleo. Sikilizaji basi javi ndi vya ule mpango wetu wa Kabregadu na mendeleo kutwa lelo wa titendile nao na Regina Bushili Tomaji bunge wa bunge ya Kabu Dregadu etika distritu ya Musimbwa da Apraya. Na katupa futangutana ngano pepa mpango wetu wa Kabregadu ulongozi wa numi João Antonio Makongal Junior mwezangu ndi armofundi.
3: Kabu Delegado na maendeleo

Ulanda wa Profesore Katarina Vasi ni nyimbo isha kutukisa mpaka wakati wa Dezora.

Landa wa Professor Laya akitambiwa kwamba basi uwe kwangu lala epa uni mwenyewe mwenye moyo wangu lezora sama na minuti 10 na tande zara 15 minutes. Eu sou da Bahia.

ukiwa Ulanda wa Hezeki Neira. Sikizaji basi nyimbo ngema ngema shauti za Walanda wa mwinti na inti za Panja. Katupa satipitisi Ulanda wa 20 finger.

0: Mboso kani kulawa inti ya Tanzania. Tanafuto katiwa desora sambra minutu ta latini desora 30 minutu. Sikizaji wakati upata nkujisa futi mpango wa akurima. Sikirizaka wema mpango atiri kujisa katupa.
1: Kurima mpango wachitendire tikuwa waza uwarimi muradi Mosambiki.
2: Salama salama sikizaji wa paradi Mosambiki msora provincia ya Cabo Delgado. Tangwanza futi mpango wetu wa kurima uri kulongozwa na Mifeda Anibal na Evan Etona mkazi za ufundi. Mpango wetu wa kurima kwa suku ya rero timanga distritu ya Montepuez mala katipatire kupakanira na mwananchi mmoja tendanga kazi ya kuchuluza mbalawazi. Kusema kama distritu ya Montepuez kwa miaka ya mwisho warimi wa distritu ire wa kurima pakulu mbalawazi. Wazi kwanta suku mbilizi za nkufai pakulu. Kwa javyo tipata kupakanira na mwana intiu atenanga kazi ya kuchuluza mbala wazi. Nepa ufika wakati wakumkaribisha ipate tisikire na mnaveziri kuenenda kazi zake za kuuza na kuchuluza mbalawazi. Na patire nafasi ya kupakanira naye ndi mwenzetu João Antonio.
3: Sipiriando duwe kumilaba.
4: Tikusingana nepa kamara nyingine ngaba ja vipa tisakwa tijue kazi ya uri kutenda
3: kazi ni kutenda wame kazi ni kutenda hapa na kutenda kazi na gosu
4: ya hapa kwa nkuza pa kuna
3: na nkuza hapa na nkuza hapa ipwiri
4: sawa ipwiri ndi zina kwa kamba lijunikana na wanu wengi falofu nkimwani tikuita mbalawazi sambi hapa kwa nkuza kwa nkuza kuka kuzanya ni kamba.
3: Na nkuza kuka kuzanya.
4: Epa kwa nkuza maja vinu vyako kwa kamba vya kutenda. Ema kwa nkuza anga uzanga maja kuzanga. Kuzanga kwa kamba mukilu. Kuzanga kamba mukopu. Kuzanga kwa kamba maja.
3: Epi vinu vi. Ikiwa kafu ikaipiri. Ome na mbalawaze na nkuza mukilu. Na nkuza mukilu. Na nkuka kuzanya mukilu novyo.
4: Epa kilu kwa nkuza kadi
3: kilu nankuza epa 30 sambeba nankuza 30
4: kwa kamba kilu ya uli kuza kwa beipa kwa kamba endi be yake kwa kamba ya uzanga daima ema kwa kamba bei gwanga na kwa kamba ikipunguka
3: eipa aiwanga kuzanga suku daima nada so tunanganiza mtandeko tunanganiza kwa tuli kwa kuuzanya
4: na
3: kuno paniuza kuno na kule pale nikauzanya kadilini ndando ukiuza kuno presu kavya tuli kuuza hivi patisa kwa kule novyo wakitipa presu kudambia kwa presu tu zile kuno wafutugua matuambe mnada hivi pa problema nyingi kulavya na kule kuuza kule na kulavya na kupakia mukaru paka kufika kuno kunsingana ume kwa muli kuno. Epo gashtu wapo, sambi, prosesu mwaja pelu minu jitupate chiwa chonse, ya kuka kumuza kaldu kukaya na wasimana.
4: Sambi wakati kwa kamba uamuli kuuze epa, mkuza kwa kamba kuungila kwa kamba saku nyingi, ema kwa kamba muzanga tu, ababa kwa kamba suji saku mbili na atuema.
3: Nada, epa tukuzanga, epa ifika 60 saku, 50 usikaliare, usingana, nandu utuwa wengi. Atu asio omi mweka yangu nada.
4: Sambi wanu wakamba wali kuzanya kwa kamba mpita anga kwa kamba mbairu ya vipa ima kwa kamba kujisanga nopo
3: kwa wapa wali kupita mbairu. Sambi omi silipitanga mbairu nandu na napa mali pa kuikala. So munu asakile kuja kunyusa nisa omi alawe kuwa kuja nopo kuja kuzanya na kutuanzu kuwake kukavyake.
4: Na hapa munu kwa kamba kijisa kwa kamba kilu mbili sambi mwamba mwankuze nkilu sambi munu anda akijisa kwa kamba kilu moja umwe
3: tukuza novyo nando ye kadikika ana tunde kumbala wazi nyingi kana moja no sambi wafu tukuza novyo kutuanzu kwa kumupa na ye kuka kutusaidia chasha kukutusaidia mwenye
4: Sambe wanayi ntiwepa mwaja kwa kamba kilimo chipa cha mbalawazi mwaja. Wankulima pakulu?
3: Hepa wankulima pakulu. Ne sambe pa ni kinu chajuli kuona kuwa kinu chili na developmentu. Ndono no zotende kuwezi mbalawazi nozo.
4: Kilimo cha mbalawazi.
3: Nandu sambe papa. Na nkuona wanu wengi, nkuona wanu wangi futi. Aso kutoa kuwa na nzuru kukumeshele nzuru kumakono make. Sambe pa nakuwa na wanu wengi ba, alina duzentu, alina mili, umuona munu kankukola na mili, duzentu, sinkwenta, nandu.
4: Kilimo chambala.
3: Kilimo chambala wazi naocha.
4: Sambi kilimo che kwa kamba changu, kwa kamba changu tumaini wa ipa paka ya tende kopa mapupulu pa.
3: Changu tumaini na paka wanu sambi, kila munu kankwanza sambi, kuijiwa. Nikisani pate nzuru kupara kutumia, ikifika tempui, usisu nilimi mbalawazi na oyo.
4: Na kwa kamba munu kapata mbalawazi yake, basi kwa kamba wateja wali kutoa.
3: Wateja wali kutoa kweli, wankuja, wateja tuwapo. Podi kuwa wano pakaye nopa, tuwapo. So, tukilinda, tukifika tempui, basi, hata wanyewa kuhiji waka hapa, tende umali fulani, nisinga na balansa.
4: Sambi ya nkulimi wa mbawazi ya nkulimi wa kamba na wanu pia kwa kamba wa nemba kulungwa.
3: Ya nkulimi wa wanu wengi. So limango. No vese. Ewe si kazi. Nandu kazi. Awatendanga wanu pia. Kankutenda munu. Alina ziki ya kona. Epa prosesu omi mwake upa.
4: Nilime.
3: Nilime. Nipata chua chonse. Sambi wangine kulima siwa kuwa pa kuwa na kusokeza. Kuka masamba, mvula ikitendeka, sambi hili pale para kupita kenenda mvula jaye. Epo siswa, akalipa mali pamoja nopo basi. So, akiwananganyezo wanzaki wanziwe, pakiuli kuzanya tendeka kuzi mbrawazi novi, opa waduzanya mafruwela, pa wali kuza kilu chua chonsi. Awatendanganu pia, atenda munu mmoja mmoja.
4: Sama samba mbalawazi, ankulimiwa tu masamba yeka ya mbalawazi ya mwaka kamba muna liba mbalawazi.
3: Mbalawazi, masamba, mafruwela, mbalawazi, wasanganya vya kule nomu, usingana unde.
4: Sambi kwa kamba wakati pa muza umwe pa wajisa kwa kamba wanu wanainti wale kwa kamba wali kuja kuzanya kuzanyisani umwe mkwa kule mkipindula nanduma mkipindula kuka kwa kamba kuzanya umwe kwa kamba mukanga ndepi ntipwesi Pemba na Mpula ndepi
3: yo tukuka kuzanya Balama kwa nukanga wame pa Balama shuri. So zaidi mida pale patuanzi sambi tukuka tendeku shuri. Sambi sambi petanguka Balama no papa.
4: Kundi kwa wali kwa kamba maindi, waindi kwa kamba wali kupindula.
3: Waindi ndi wali kupindula.
4: Na bei kwa kamba muli kwa kuzanya yeko, so yankuwa kamba mwangu pata faida na mbeja.
3: Faida nandu ikutokana na vini vya wenye vya hili. So sambi panagoso tuli kutenda, tuangutenda nagoso kuso kupungula ziki pakaya. Atili kutenda nagoso para development ika hapa kulu nada. So usiwe no vivi. Profesa Mwaja ulibanga ishaba jaye. Ukuja kuona familia na yeye ukuja kuikala sana sana. Pondio serikali sana so ukuja kuji tikishanga kinu fulani. Veli wetu yuka nkukila tukikona pale patu singana ndo vei wanga.
4: Sambi umwe mwamba kwa kamba kuno umwe mwangu pindula na eku mwangu kupindulisa. No pepa bei na niapanganga kuno na eku kwa muli kuka kupindula. Kwa muli kwa kuzanya.
3: So presu ya kuno tukuijia wafu. Na mkwana kato kuijia wafu wenyewe. Nandu
4: kila muna bei yake.
3: Kila muna bei yake. So kila muna bei yake presu usingana pia za presu mwaja. 30 noyo. Sambi tumashinari watuka kuzanya. Tunkuzanya kadilini na pajulu tunkupata kinane. Dimana tikijena kuno podi kuza 30 tikende tukiukeko tunkuzanya 35 o 33 sambi 3 ya julu hile pale. Ukiwa na akili za kuwa abajai ndo popata kidogo abajai na wewe.
4: Yani maana iko kamba kuno kwa kuuza 30 eko ikwenda kuuzanya 33.
3: Wankuzanya depende vya usingana na msikizana na ndo kule novyo. Usingana vinyo vya kusikizana. Usingana press complete nada. So podi kuka leo pa 30 leo wankuzanya wankuza kuno wanguka eko usingana 35. Sambi unanganiza sinku ya nyingi nando uwe sabi ya uli na uwe dikika.
4: Na kupindula kile
3: nyingi. Kupindula. Sambi usawa utende maji. Ukikatala kwa kuambia uludisa vini vyako. Sambi usawa ukinende itena. Na uwe kugashari nzuruku. Basi uzanya novyo.
4: na ikuwa kamba kuno kuza saa kufikise kuza saa kuwe manambe kuza mbawazi nyingi na kufikise kwa basi pia zile kwa mkuzanya
3: kwa mkuzanya kwa msikizana vya msikizana tu basi mkuzanya kimbele
4: Sambi mbalawazi no zizi kwa kamba kamuli kuka kule kuzanya pakulu mkoza nyisa kwa kamba wa indi ema kwa kamba nani
3: kule tuankoza nyisa wa indi nao Zanga tandeko mbalawazi wa indi nao
4: Na wakwa kamba wakipindula kule iwo pakulu wankuwa kutenda kinani Wankuwa usijuka kamba kutengeza kinani
3: Vile pali vya nisikilanga sikudai mezi Na mkwenda kama wankutenda bulasha Sambi vingine usijio Sambi nijio sana sana bulasha
4: Wakiuza kuno wankuwa kule wankuwa kutengeza bulasha
3: Bulasha
4: noza titi kuona hizi paimani
3: Na mkwenda kama nozo So Saboru ile ndio vya kumodari wangusanganya na vini vingine Timana paka kunawa kule
4: Sawa na kwa kamba wali kwa kamba muli kupindula tendeko mbalawazi nka emu mwawanu wengi
3: Mwawanu wengi Na emu kizungunuka emu usingana mabalansi emu ya jala So Podi kujala mabalansa maji kila munu kanali zikilake msingana munu kapata sinku saku mungini kapata deji saku mungini kapata moja Depende Kila munu na sorti yake Na kila munu na maklienti wake
4: Na nawepa kwa kamba kwa na maklienti?
3: Hapa maklienti wame na nao nando wamepa na pamali pavili kila kinu Sambi munu atuale mbalawaza kauzanye pale wame nikinanganiza makesa kuja kunikopa wamepa Basi So ananganiza kwa bora nikamuza nikauzanya no pale pale makeso
4: nikidikika
3: nuko no pale pale nikapata chio chonse ni batanga tendeka mbawa wazi hapa
4: na ikwa kama hapo ikwa kamba uwe kamba kwenda kutwala suku nyengapa ja kupata saa moja kamba 50 kilo
3: suku wame basi patanga suku hapa suku moja nipatanga hapa Siku saku, oitu saku, suku moja, oitu saku. Ngini siku nyingine nikikaliata sana sana ifiki shanga deji.
4: Suku moja.
3: Na
4: ukipate ezipa kwa kamba, ukikusanya ezipa kwa kwa inovi kwa mkuzanya suku moja.
3: Mkuzanya suku moja inovi.
4: Haya basi ofwe, asante, tulomboya. Kwa na kwa kamba kini chengini cha kuengezea kupitila Radio Msambiki?
3: Ome pesa kini chengini kuengezea kupitila Radio Msambiki? Chili kusawela pakulu. Omepa venili kusawela na kusawela jaye. Wafo Mosambiki tuwa wanu wengi. Na tuliku, wanu kudikika tuwa wengi. Sambi kudikika tudikike. So ome na chili kulebele pakulu. Kutuwa judari. Ofe pa wanu pa. Kutuwa judari. Ome si nchagula munu si ntondoa kusawela jaye. Mwa judari mtu fulani sibiji kinani. So kutuwa judari wanu patu mwaturi. Mumali mwaturi. Wanu tangutabika pakuru, mpaka sambi pa, kamba ofu pa tutuwe tuwe ngevita pa. Tangutumaini manyumba alona, sambi nyumba alona, alona sambi pa, zipambukanga, wanu pasa kufika kifuku siji saa tuishi mwaja. Wapena wesi jio, wesa kuishi. Nandu, mumali matuli kutegemea ndino majumba moyali, sambi majumba yenyewe ndinoyo, sambi mkitiasa noa vivi. Ofu atukuja kusafiri pakulu na tukuja kukumbuka mpaka kukaya kwa tulawile sambi pel menus mutumele podi kwa malona siji vinu tu vya kutuma vya kutumia no kunu kunu basi nando ofu wengine tuikala kunu wengine wakukaya wengine tuakunu sambi tuli kunu podi kutoa shudari hata podi kukaa walikukaa no kwa shudari nando basi kila mtu kicho kifurugika pamali pale pale kankuikala kukumbuka kwa basi ndinovyo kinu chilaulile basi chilaulile vya kutenda vipo ngechili kulebea pakulu ndino chichi watu ashudari watu sasa no vipi kutefa makono basi ofo binadamu novyo nando binadamu binadamu kimona kisufureri wewe ukiona chua chonsi kunanganiza kankusafureri pakulu basi uno prosimaje ulitule moyo wako sana Unlebe Mwenyezi Mungu kama shudari mwenzio. Ni mimi nilikulebea pakulu maana vio no vivi.
2: Bada ya kupaka nila na Cipriano Duduriko Miraba tipata kujua kamba kilimo cha mbalawazi chankutuma iniwa pakulu konta wateja wengi kamba neye sambi uwankuza mbalawazi wakipita wakichuluza. Akipata kuwala izira uwarimi waruere mbalawazi konta ndikirimo chiri kufai pakulu kwa miaka ya mwisho. Nsikirizaji sambi tipumula abajaipa na uranda moja tipate kufurai.

0: Baada ya kusikiliza uranda umwema sana na utasiringano mmoja wapo kuhusu kazi ehi ya kulima, kukumbusa kamba mpango wetu kwa siku ya leo tikipakanira na mwenye Cipriano Duduriko Miraba kuhusu kazi yake ya tindanga ya kuchuluza mbalawazi. Javi ndivyo kwa mpango wetu wa kulima watikwa naye kwa siku ya leo. Mzina rangu Feda Anibal na mwenzangu arimufundi ndi Evo Anatona. Futu kwamba kwa yini mpaka siku nyingine.
1: Kurima mpango wa chitendire tikuawaza warimi mu radi Mosambiki.

0: professor Sejus.
1: Msikilizaji, tena futo katupa wakati wa Desora na minutu 58 Desora i 58 minutu mbili sambendi zisarile ndipo ifike onzora afuete kuja kulungana na unzetso lugha ya Kizungu kula Maputo ipate tisikilize habari za mana za mwinti na inti za panja.

de kwanza kufyoma habari za provincia. Sekretari etika ufalme wa inti provincia ya Cabo Delgado, Placido Pereira, kakikisha kamba inshima na kazi ya wakola matropa ndivisaka kwa hidi kutoka kuzulumiwa inti na kuinshimiwa upande umu inti. Placido Pereira akiswera Jumamosi pitire paki wasalimia matropa waripavio la sede na kwarteli ya makarara mposha administrativu ya Metoro distrito ya Ankwabe. Akamba utayari na ushujaa wa matropa nkati ya kukengera Unyamangalo provincia ya Cabo Delgado ya faida pakulu ipate kuwepo utaratibu na utulivu kwa wananchi na kutumika kazi za ufalme. Habari nyingine isoma kamba sekretari etika ufalme mu inti provincia ya Cabo Delgado Placido Pereira kalaizira makazi na wakazi binafsi wapeleke mchango mara kwa mara ipate kuahidi kusaidiwa na kuwakengera wananchi. Kala izirajavi mwisho wa sumana indistritu ya Ankwabe baada ya kuzimula mala patumika kazi za ENSS nyumba moja ijengiwe ipate kuatumikira wanu wakupunda 2000 kwa wanu wapokera ponso wakichangira na wakazi binafsi. Placido Pereira kawala izira wana inti pia sawa namba kurandikisa mpango huu warandikise. Walongozi wa makaya ndishritu ya Palma Cabo Delgado wakikisha wakamba kukorwa wanu makunje na Wanyamangalo kwa ngutafa utisa kazi za kurima ndishritu ire. Pa wakitenda ngutano na sekretari mkulu wa Frelimo provinciae nkati ya kazi yari kukola ndishritu ya Palma, walongozi wa mojiwapo wamba kwa sababu ya alii vya kuria visakikana ikisanganyua masamba vya nkulawa inti jirani ya Tanzania. Soera novyo kuhusu kunyata pakulu barabara Ilunga sedi ya distritu ya Palma na mpaka wa Namoto. Kamba novyo barabara numero 380 ilawa Silva Makua mpaka Awasi. Na sekretari mkulu wa Frelimo provinsi ya Cabo Delgado Jose Elias Kalimwe kakubali kuwa kweli mwao soweriwe falakini kakikisha kamba kumariziwa tofautizi kupita nkati ya kupatikana amani ya kukamilika. Habari za mchezo. Baye ya Pemba wapokerera na Watema Jumamosi Unia Desportiva ya Songo kwa bola moja bila jawabu. Mchezo wa nafasi ya 22 ya Musombola na Mwaka. Na Association Desportiva ya Pemba Watema novyo Shingali ya Tete. Kwa javyo klubi zizitika provinsi ya Cabo Delgado zilao pande wa kuisuka mashindano ya Bahia ya Pemba wa munafasi kenda na pontu 22 ilikamba Association Desportiva ya Pemba wa munafasi ya 11 na pontu 20. Mashindano yari kulongoziwa na Association Black

0: Msikilizaji rafiki yetu, ukwijwa kamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli, wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa, ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu, pakulu, sati namba kuria ema kutafiti chakuria, sati namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda, bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukosomola ema kuibia mwafya, bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako, eye ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wasimana UNICEFI.
1: Saudi vida. Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi, ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
2: Omari, mara nyingine vinu

pamoja na jamaa zako ili asikupate ni malwere kamba kupulugari ema kipindupindu. Nganoi ndi nsada wa mfuko wa kundi la Nasonjunida upande wa shughulikila wasimana.

Best Boy na mwenzio Long Star Hollanda kwa Msimbwa Havela. Sikilizaji, tunafuta wakati sambi wa 11 na minutu 35, 11 na 35 minutu. Ungaru kisikiliza Radio Mosambike msura provincia ya Cabo Delgado. Mozi pipa basi ndio ana tiri kujisaka. Tupa sikilizaji, sikiliza kawema.

Sikilizaji, basi ukatupata nafuto kati wa onzora na minutu 49 onzora i 49 minutu ngaro kisikiliza rat Msambike msora provincia ya Kabu. Trigadu wenofi mpaka kati wa onzora na minutu 55 onzora 55 minutu. Ukatutisa kuja kutananga kaza luga ya kimani.

Msikilizaji, basi javi tifika futi mwisho wa kazi zetu kaza lugha ya Kimwani lelo suku ngema, suku ya Jumatatu ya tarehe 12 mwezi wa 10 mwaka wa 2026. Kazi tanza kati wa 8:55 pafikile novelatiko hapa nafasi ya zeta lugha ya Kizungu. Na javi tifika futi mwisho wa kazi zetu za lugha ya Kimwani. Omindi João Antonio Ansete Frederic Kumenzangu Ndarpofundi. Sikirizaji sana mwema, tengema naipati usikirize mipango ya nikamba mipango fata mbele kunu kushtuda Rumsambiki msara provincia ya Kavrikatu. Nyimbo nilu kwa samu isha kunu pasto ndulanda wa Diamond Zilipendwa. Sikirizaka wema, sana mwema.

0: Na mkaribu sana mpenzi msikizaji wa Radio Mozambiki popote pale ulipo na pasipo na shaka wa buheri wa afya. Karibu katika matangazo yetu ya lugha ya Kiswahili leo hii ikiwa ni siku ya Jumatatu ya tarehe 12 mwezi huu wa 10 mwaka 2026. Ni siku ambayo imekuwa njema kabisa, ni siku adhimu ambapo walimu kote nchini wanasherehekea siku hii ya walimu ambayo kitaifa iko ngangari kwa siku hii ya leo. Naam, nikukaribisha tu moja kwa moja namna tulivyoweza kujipanga kwa siku ya leo. Tambua kwamba ilivyotimu majira ya saa 10:55 tunaendelea matangazo. Na hii imejiri tu mara baada ya kuondoka mwenzetu wa lugha ya Kimakua Ze Gabriel ambaye hivi sasa ameenda kuchukua majukumu mbalimbali ya ujenzi wa taifa. Ilivyotimu majira ya saa 11 kamili kama ilivyokuwa kawaida yetu, tulijiunga na idhaa ya taifa ambapo hivi punde tulikuwa kusikiliza taarifa habari kwa lugha ya Kireno. Lakini kama itoshi, itakapotimu majira ya saa 11:10 tutakuletea matangazo kutoka hapa studio. Mara tu baada ya kusikiliza matangazo haya kutoka hapa studio pamoja na maelezo mbalimbali, utapata burudani ya muziki ambayo itatupeleka hadi karibu majira ya saa 11:30 pindi ambapo tutakuletea kipindi cha kilimo. Kipindi hiko cha kilimo kitatupeleka hadi karibu majira ya saa 12. Tambua kwamba saa 12 kamili tutarejea tena kujiunga na idhaa ya taifa kule Maputo uweze kusikiliza taarifa habari kwa lugha ya Kireno ya saa 12. Saa 12:10 usibanduke uweze kusikiliza jarida letu la Cabo Delgado kwa siku ya leo. Na mara tu baada ya kusikiliza jarida hilo la Cabo Delgado, kama itoshe, saa 12:30 usikose kujiunga nasi kusikiliza kipindi cha afya katika jamii. Mara tu baada ya kusikiliza kipindi hicho cha afya katika jamii, ndicho kitakuwa tunafunga milango yetu kwa lugha ya Kiswahili katika matangazo leo hii, ikiwa ni Jumatatu ambayo iko tulivu ya tarehe 12 mwezi huu wa 10 mwaka 2026. Humo studio, mpenzi msikilizaji, utakuwa nami Rajabu Sedladi, fundi mitambo si mwingine huyu. Tuko bega kwa bega kabisa, kama unavyoweza kutambua tunakwenda na wataalamu mbalimbali. Ni Evo Moses Anatona ambaye atakuwa anatuunganishia kila kitu ili matangazo yote yaweze kuwa sambamba kabisa pasipokuwa na chenga yoyote na bila ukakasi wowote katika matangazo haya. Nikutakia heri na fanaka kwa wewe mwenzetu ambaye huyu natimiza mwaka, tunasema hongera sana. Lakini vile vile kwa ugonjwa papa milazo katika vitengo mbalimbali vya afya, tunasema Mwenyezi Mungu waponye ili tuweze kulisukuma sote gurudumu letu la kimaendeleo. Tunatakia hongera na sherehe njema walimu wote kote nchini. Leo hii ikiwa na celebrate siku ya walimu, tunafahamu jukumu lao ni kubwa katika kuelimisha umma, tunazungumzia watoto vile vile na jamii tofauti tofauti katika kile ambacho tunachoeleza kwamba ni mlolongo wa kutekeleza maendeleo endelevu kwa watu wengine kupitia elimu. Wakati mpenzi msikilizaji, ni saa 11:11 tunakuletea matangazo tulionayo hapa studio kwa wakati huu, na hii ni Radio Mozambiki, kituo cha kubora cha matangazo.
1: Awepo ukomo bila ukomo wa angili, konta kuwa sana kupunda vire vya tiona, vire vya tiishi vya tifamu na vire vya tikumbukira, vinu vichangira ukomo wetu na vipima novyo uwezo wa kumaliza tofauti za tiri nao tikipata kuishi maisha yetu ya ambere.
2: Epa kadregadu kati yetu wanu wengi tipoteza vinu, manyumba, jamaa, riziki, kukosa usalama, nandu ya vita na mapinduzi ya mepo. Vinu vingi vipotea tikiona na vinu vingine vitwaliwa ofe bila ya kujiwa.
1: Dalili uwe mwenyewe mwana kuona, kuriona kuhuzunika, sakuisa, uofi, saupita, usiku kutoku kupumzika sana, na dalili kwa nao munu wa umpenda, wawona kutokuwa nao tena niya ya kutafiti vinu vimwajibu, na kwa kati pia kusokera, na kutokuwa nao tema ya kusakula, kunanga nizira vinu vingine tena vimusu. na novyo kuto kupata kulala usingizi mwema na kuto kuwa nao amu ya chakuria. Alamazi ndi alama za kuvea kwa ankili na vinu vimoja vijuanikana visakula uwepo kusaidiwa na sadao uwapo tayari.
2: Na wakati mwingine uzito sio kinu rahisi kusukula. Muno akikwambia asaka tena kuishi, usilawe ikala naye, unsikilize sana bila ya kumukumu. Kunda ili munuyo ikiwa kamba kankupata tabu, mpaka kwaza javyo nkisomwake kitendo cha kinyume, fungula miango ipate munuyo asikiliziwe.
1: Namuna ya kuishi na aliye makaya akuisa ikayao, upitisa tofauti ukupata kusikiriza vile vikuna, kumera na chakuria, kuludira kulongoza maisha yako kamba mida, kupita ukenenda, ukipakanira, ukiswali, na novyo kusoera ukereza zile tofauti za uri nao. Eye ndinamuna ya kuaviana nkate ya wanaiti.
2: Nsaada wa karibu, ikiwa kamba auli kulisikira sana, nsakule munu wa untumaini, pakanila na jamaa, marafiki, ema uuka kushipitali ili karibu, ukasakule nsaada, alama ya nguvu.
1: Ngano ya nkulawa upande utafiti, ukomo wa ankili na uavya, wanu kuto kuchanga nyikiwa nkiswa, nkati ya kundi ruananganizi la wanu wapita wakisamasama ndunia.
3: Mpatani mayuwe wulela, unachula ifaita nchirina ya unyawa matata nini masi nini sapao. Asunku encha nkumihenra ureta, anvira matata niweho, na varaka mavi wala chituchona na raja. Pimana nihana unyawa matata niweho, wakila imara wanihuko, ni masi nini sapao, wala niturwa, wira nini majerihe, nureta toko woharia, nutuka loko kolera, nikalelaka ntiti. Unyawa ni hinati ulya wala na atenga chaka ijiolya. Ni hinati unli hatoto iolya ni uoma la unguari haifralda ikinaku. Unyawa uoma la witungo cha usentina, uoma la wirehenra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni. Wupuwele, unyawa matataniwa ni masi nini sapao itu inlokiha ukala mtu mkinako.
4: Ukika vovosta kozinya roji.

0: Munira nyu itele ibona phi?
1: Mukiswa mhe mulupa lyake tu. Miyo ka phavela pa hi swele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Ntino lela ni siri sa ho. Mukume ba hi.
3: Bala ne tu. Ugarani ba mirava. Miyo kini mo swele hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Koroka la wira amara karimu emelela. Nino kana na mwane wani ikuha ikina nkino na mota watu mayole nkiti mwenye mwili wawika avahase masi kihiwa wira muhano munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: siyoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mto njihero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo foka lotu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kato ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate ene. Kila wila katoyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wika nisumana.
3: Etu, ngaruhani para temosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa ya uuma mbira vola. Mubawe mwatele orere la wawie na. Akuse ava hama araweni anawe to.
4: Mukuore hopa ya uuma nakala ikiti. Ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
5: Maisabo, maifida.
6: Itanto wa mu.
5: Maifida, maisabo, maifida.
7: Venha ao grande carnaval de preços baixos do Shoprite, onde os descontos são grandes e as poupanças ainda maiores. Aproveite ofertas imperdíveis, como leite fresco gordo Parmalat, 1 litro por apenas 89 net gás e 99 centavos. É uma grande oferta. E farinha de milho Top Score, 1 quilograma por apenas 59 net gás e 99 centavos. Válido até 7 de junho. Não perca o grande carnaval de preços baixos, somente no Shoprite. Além disso, habilite-se a ganhar um de 250 carrinhos de compras. Basta comprar quaisquer 3 produtos participantes e habilitar-se a ganhar com o grande carnaval de preços baixos do Shoprite. O concurso termina a 7 de junho. Termos e condições aplicáveis.
8: Nam, asante sana mpenzi msikilizaji ulikuwa ukisikiliza matangazo yetu kutoka hapa studio. Hivi sasa muda wetu ni saa 11 na dakika 19. Radio Mozambique kituo cha kubora cha matangazo tunasikika kwenye mita bendi 225 masafa ya kati na frequency zake ni 1124 kama kawaida. Lakini kama vile vile tunapatikana kwenye FM bendi 89.0 MHz kwa mji wa Pemba. Kwa kule Metoro tunasikika 100.7 MHz, Montepeshi 100.9 MHz, Musimba da Praia 90.6 MHz, Makobia katikati mwa jimbo letu la Cabo Delgado tunasikika 90.4 MHz. Na hatimaye Palma tunasikika 93.7. Sambamba kabisa tunapatikana vile vile kwenye tovuti yetu ya www.rem.co.mz. Tunapatikana bila kusahau vile vile katika mitandao ya kijamii kama vile Facebook nako vile vile tupo. Kwa hiyo mpenzi msikilizaji, chaguo lako ni wewe tu ili uweze kuyapata yale yote ambayo yanakuwa yanaandaliwa mara kwa mara. Kwa mfano tunazungumzia vipindi vya kuelimisha jamii pamoja na taarifa mbalimbali zikiwemo za kitaifa na kimataifa. Leo kama tulivyoweza kuzungumza ni siku ya walimu kote mchini. Hivi tunavyozungumza watu wako mwemwede mwemwede katika maeneo mbalimbali wakiselebrate hii siku ya walimu. Tunafahamu imekuwa ni chombo madhubuti kabisa, ni kioo cha jamii, lakini kama itoshi ni wao ambao wamekuwa madhubuti sana katika kile ambacho nazungumza kuweza kuelimisha jamii na vile vile kuwafungua watu vichwa na watu kukaa katika mstari ule ambao unastahiki kama binadamu. Wao wamekuwa ni wataalamu sana wa kuweza kuosha vichwa. Kwa hiyo lazima tuwape big up sana. Tunasema hongereni sana walimu kote nchini kwa shughuli zote ambazo mnazifanya, jua, mvua, baridi, usiku, mchana, mnapambana ili kuweza kuelimisha jamii mbalimbali. Tuko pamoja mpenzi msikilizaji katika kucelebrate siku hii ya walimu leo ikiwa ni 12 de Oktoba. Tunazungumzia Oktoba 12 au 12 Oktoba inatosha vile vile. Tuseme tu tunatakia kila laheri na sherehe njema ya siku hii adhimu. Kwa hiyo tupate burudani ya muziki kutoka kwa wataalamu wa Dia du Professore Mosambicano. Ngoma inakuja hivi, Profesora Olinda anasema Dia 12 de Outubro inakuja hivi.
2: Hoje comemoramos 12 de outubro.

Na asante sana mpenzi msikilizaji, leo kama tulivyoweza kuzungumza ni siku ya walimu. Takriban miaka 45 zimekisha pita baada tu ya kuanzishwa ama kuundwa kwa jopo hili ama tunazungumzia chama hiki cha walimu katika taifa letu hili la Mozambiki. Utakumbuka tu ilikuwa ni mwaka 1981 ndipo ulipoanzishwa umoja wa walimu. Leo miaka 45. Ametoka hapa msanii ambaye anajulikana Linda, ambaye akiweza kuzungumzia kumpa big up sana mwalimu kwa shughuli ambayo anaifanya siku hadi siku katika kuelimisha jamii. Tupate rekodi nyingine tena hii hapa kutoka nyimbo ambayo ina bamba leo hii, ni Doze de Outubro 2026. Sikiliza.

Na ni rekodi tunaendelea na burudani ya mziki. Leo tukizungumzia siku hii ya walimu. Tunafahamu sisi sote kwamba walimu ni kila kitu. Tupate tena rekodi hii safi. Nini unazungumzia Mulinda, jinsi gani watu wanavyocelebrate kwa siku ya leo? Ni jambo ambalo limekuwa mzuri sana. Tuzungumza huko bichi huko, leo mambo ni mwemere mwemere. Watu wako ufukweni kule, tunazungumzia praya, ambao wanasherekea huko sikukuu hii ya walimu. Kwa hiyo kuna vingi vya kuweza kujifundisha, na kama ulikuwa bado hujafika praya kwa siku ya leo, utakuwa unapoteza kila kitu, kwa sababu leo mwalimu ameamua kujimwaga kabisa kabisa katika kusherekea siku yake hii ambayo imekuwa ni adhimu mno. Baada ya kupata rekodi hiyo, hivi sasa ni saa 10:01:29. Kumbuka tu kwamba nimekujuza itakapotimia majira saa 11:30 tutakuletea kipindi cha kilimo kutoka studio za hapa Pemba jimboni Kabulegato. Pata kibagizo hichi, alafu tukirejea tukuletea kipindi cha kilimo.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Ni saa 11 na dakika 30, sikiliza kipindi cha kilimo.
2: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.
3: Ujambo na karibu sana katika kipindi chetu cha kilimo. Leo kipindi chetu kimetua katika tarafa ya Mapupulu, wilaya ya Montipois, kusini mwa jimbo la Cabo Delgado. Leo tutazungumzia juu ya changamoto wanazokabiliana na wakulima wa eneo hilo. Mimi naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo Evu Moses Anatona, na kuomba usogeze kiti chako na uketi ili usikilize kwa umakini. Mpenzi msikizaji, kama nilivyoeleza hapo awali kwamba kipindi chetu cha kilimo leo kimetua tarafa ya Mapupulu katika wilaya ya Montipois kusini mwa jimbo la Cabo Delgado, ambapo Radio Mozambiki ilipata fursa ya kuzungumza na mkulima mmoja wa eneo hilo na ametueleza mengi kuhusu kilimo. Akizungumza kinaga ubaga na Erieme, amesema kampeni ya kilimo 2025-2026 ambapo imewalizika ilikwenda vizuri, lakini ilitokea dosari kidogo, kwani mavuno kwa zao la mahindi yalikuwa hafifu tofauti na mwaka uliopita. Pia amesema kuwa mwaka huu wakulima wa Mapupulu wamefanikiwa sana zao la mbazi. Na hapa nilianza kwa kumuuliza jina, baba unaitwa nani?
4: Mjina langu naitwa Rashidi Ovaova, mwenyeji ni wa Nairoto, lakini kikao changu na kama Mapupulu nimekuja mwaka na 91. Tangu nimekuja humu, basi ni kazi yangu ni kazi ya kulima tu. Lakini kuhusu kwa kampanya ya mwaka huu ya kilimo, kwa ukweli kilimo mwaka huu kimeenda vizuri, lakini tofauti imetokea kitu kimoja. Uvunaji wa mahindi umerudia kidogo, sio kama miaka za nyuma, kwa sababu ya tatizo ya mvua. Mahindi kwanza, ni baada ya kupanda mahindi yalienda vizuri. Sasa baada ya kuanza mvua kubwa kubwa, basi mahindi yakabadilika, ubebaji ule mwingine yakawa mekundu, hayakuweza tena kubeba. Lakini kwa mavuno yaliyozidi mwaka huu ni mavuno ya mbazi. Mbazi kwa kweli yamevunika, lakini kuna tatizo moja, serikali yetu hamutaki kutusaidia kuhusu bei. Sisi wakulima tunajitahidi, tunalima sana, lakini bei mnazotuwekea, bei sio za mafanikio sisi wakulima. Sisi wakulima mnatuweka chini sana, hata tukijaribu vipi. Ndio maana mpaka sasa hivi tunazeeka na umaskini, tunashindwa hata pikipiki. Kwa mfano kama mimi ni nilimaji mkubwa katika kijiji hiki, lakini mpaka sasa hivi hata kimoja ninachokifanikiwa, kwa kila ninachokipata sikutani na bei. Kwa kuniambia mnasema muelewane na mnunuaji. Sasa tutaelewana na mnunuaji? Wewe mtu masikini utaelewana na tajiri? Kwa mfano mazao ya ufuta ziliweka bei za serikali, lakini bei hizo zikuonekana, walitokea watu wengine kutaka kununua kwa bei za kwa bei zao nazo zijua wenyewe. Je, serikali inafanya kazi gani wakati bei ameweka? Sasa baada natokea mtu tena kuja kutuiba, sisi tutakuwa na mafanikio? Basi tunalia sana, serikali mtusaidie katika sisi wakulima. Na upande mwingine msaada tunaomba. Kwa mfano kama mimi Rashido, yani kijijiki hakuna asio nifahamu. Nalima sana, lakini mpaka sasa hivi nashindwa msaada. Trekta ngao mngeleta trekta kama hapo, mba hizi trekta wale wakulima wakubwa wakubwa wakodi walimie mwisho wa mwaka, basi tuwakate hapo hapo mshahara wao kwa bezo kuelewana. Kwamba unapolima utalipa kiasi fulani. Mnatutibulia mashambani, tunalima, baada ya mavuno mnakuja kuchukua hela zenu, lakini hamtaki kutusaidia msaada kama huu. Hasa sisi umasikini huu tutaisha wapi na tutaendeleaje? Kwa hivyo mimi ninachoomba zaidi, serikali mtusaidie msaada kwa aina mbili, msaada wa bei na msaada wa matrekta humu. Yaani ardhi yetu tunayelima tumeanza zamani sana, mpaka sasa hivi visiki havionekani.

0: ina maana mbolea sasa haipatikani, hata tukijitahidi kulima chakula kitoki vizuri kwa sababu hakuna trekta za kubadili ule mchanga.
1: Baba Rashidi, ukiwa kama ni mkulima wa siku nyingi sana na umezungumzia changamoto nyingi ambazo mnakabiliana nao katika sekta hii ya kilimo. Labda mwaka huu ama tutasema msimu huu unaemalizika, uliandaa heka ngapi?
0: Kwa ukweli mimi msimu huu unaoisha wa mwaka huu nilikuwa na heka 4 za kwangu. Lakini heka 4 hizo hakuna mafanikio kwa sababu ya ardhi. Nilikuwa na heka 2 za ufuta, heka 1 ya mahindi na heka 1 nilienda kupanda maharage. Lakini bahati mbaya kwenye maharage kulikutana na maji, yakazolewa na maji. Hasa ndio maana nasema najitahidi na ninayo shamba zaidi ya heka 10. Hata angekuja mtu wa shirika kwamba twende kaonyeshe shamba, niende kuonyesha, sio kusemaje. Lakini mpaka sasa hivi sina uwezo. Zamani nilikuwa na uwezo, nilikuwa kijana, nilikuwa na nguvu. Sasa nimezeeka, nguvu zimepunguka. Sina uwezo wa kuweza tena shamba yale. Sasa ningekuwa kama na uwezo wa trekta, hata ningetibwa heka 2, mafanikio yangekuwa makubwa.
1: Sawa. Baada ya utekelezaji huu na malalamiko haya ambayo unayatoa, labda kwa siku za nyuma serikali ya wilaya ama ya tarafa yenyewe ya Mapupulu imewahi kukusogelea ama wewe umewahi kusogelea na hatimaye kutoa malalamiko haya?
0: Kwa ukweli mimi malalamiko haya nayatoa kwa serikali ya humu tulipo humu tarafa, wananijua kwamba yule nililimaji sana, lakini hata nikijaribu kuwasogelea wananiweka mbali sana. Kwa mfano kulikuwepo na mahela ya mkopo, mimi hata nikijaribu kwenda kule walaji na langu alionekani. Ninafanya vitu vyote lakini hakuna kinachoeleweka. Sasa nabaki mimi najikaa tu basi.
1: Okay, kabla tu ya kukamilisha kipindi chetu hiki cha kilimo ambacho leo hii tunazungumza na mkulima mkongwe Bwana Rashid akiwa pande hizi za Mapupulu katika wilaya hii ya Montipuez, tulitaka vile vile tuweze kufahamu ni kilimo gani ambacho yeye anakifanya, kilimo cha kisasa ama kilimo cha kale?
0: Kilimo tunachoendelea siku hizi ni kilimo cha kisasa, cha mistari, cha kupanda mistari.
1: Na vipi katika upande wa madawa? Maana kilimo kinahitaji madawa, kwa mfano mimea kama ufuta vile unapata madawa, unapuliza ili utaratibu unafanyaje?
0: Kuhusu madawa, kwa kweli tunayatumia. Hata kwa bila madawa, wewe siku hizi hakuna kilimo utakacho kilima bila madawa. Ila madawa tunatafuta sisi wenyewe, tunakuja kule sokoni kule njini kule, basi tunanunua, wanatuelekeza wenyewe madawa hiyo unavyonunua, inabidi ukapulizie hivi, ukapime hivi, basi tunakuja huku tunafuatilia utaratibu ule ule. Basi anayefanikiwa, anayebahatika anafanikiwa, asiyobahatika afanikiwe. Lakini zaidi kikubwa ardhi ya kuisha, kwa sababu hatuna trekta. Zamani tulikuwa tunavuna bila madawa bila nini, kwa sababu ardhi ilikuwa mbichi. Ukipanda umeo ulikuwa unakubali. Hasa siku hizi kwa kuwa ardhi imechoka, pale ilibidi trekta ukuzungusha ile ardhi. Kwa mfano mtu ukitibua, mafanikio yanakuwepo. Hasa ukipanda vile vile, mafanikio yanakuwa sio mazuri.
1: Umezungumzia serikali iweze kuwasaidieni misaada ya kifedha na kuweza kupanua mashamba yenu, lakini pia kilimo cha kisasa cha kutumia trekta kuachana na jembe la mkono. Labda kama ni mkulima, sasa hivi unafanya maandalizi gani kuelekea kampeni ijayo?
0: Mwaka huu maandalizi mimi ninayofanya kuelekea kampeni ijayo ni maandalizi ya kuandilisha mashamba ya mbazi na ufuta na mahindi, kwa kuwa kila ni chakula maalumu ambayo tunachukula binadamu wote, na maharage. Yaani humu tunayazao nasema maharage yasitawi, kumbe maharage mwana yasitawi. Ila bado hatujaelewa. Mimi mwaka mmoja nilipanda, ninunua kilo 5, nikapanda nikafanikiwa nikapata gunia 5. Hasa ndio maana maandalizi hayo inabidi mwaka huu, kama Mungu atanibariki, inabidi niakamilishe maandalisho haya.
1: Sawa, ujumbe wa mwisho kwa wakulima wa Mapupulu, Montipuez, Cabo Delgado mzima na taifa kwa ujumla, unawaambia kitu gani?
0: Ujumbe wa mwisho kwa taifa nzima, ninachoomba mimi zaidi, cha kwanza naombeni nyinyi serikali, kama kweli mna huruma na watu wa kulima, mtusaidie kuhusu bei la kwanza hilo. Sisi mpaka sasa hivi, yani ndio maana hata vijijini mkitembea nyinyi wa serikali, yani tunakuwa sisi masikini wakati tunalima kwa sababu ya bei. Hata ungefanikiwa, hata ungepata kitu, unakuta bei hazieleweki. Hasa la kwanza serikali inabidi muangalie, je, bei hii tukiwawekea wakulima itawasaidia wakiuza kitu chao wenda tafata mafanikio ya kuweza kupata mtu kama bati mbili, akajenga nyumba nzuri, acha ya gari mbali, lakini angalau nyumba. Lakini tunashindwa mpaka nyumba kwa ajili ya bei. Watoto kuwashomesha, zile zote natakiwa na hela. Ujumbe wa kwanza huo wa bei. Na ujumbe wa mwisho naoomba mimi ni msaada wa trekita. Tugawie trekita, sio trekita za bure. Kwa mfano unakuja kama hapa, unaweka trekita kama mbili, tatu, ambapo trekita hizi mtu alimie, lakini anajua mwisho wa mwaka kama akivuna mbazi, kama anavuna ufuta, basi hela zetu tunakuja kuchukua wakati wa kuuza ule. Basi pale tunauza, hela zenu mnakata na sisi tunabaki pale na kitu. Ndio ujumbe naoomba mimi zaidi kwa sikali, ujumbe huu miwili huu.
2: Msikizaji, bila shaka umeambulia mengi sana yenye faida kutoka kwa mkulima mkongwe Rashidi Hovahova kutoka tarafa ya Mapupulu, wilaya ya Montipwesh, kusini mwa jimbo letu la Cabo Delgado, alipotujuza mchakato mzima wa uzalishaji kupitia kilimo. Aidha, ameitaka serikali ifanye juhudi ya kuwasaidia wakulima kuwapatia pembejeo za kilimo hasa trekta. Lakini kama itosh, ametoa wito kwa serikali ifanye mipango ya kuongeza bei za bidhaa za kilimo ili wananchi waweze kuwa na maendeleo endelevu. Wakati huo huo alisema kuwa ili nchi kutaka kuendelea zaidi lazima iwekeze katika upande wa kilimo, kwani tutaepukana na masuala ya kutegemea bidhaa kutoka nje. Lakini kabla ya kukamilisha kipindi chetu, burudika na muziki ufuatao.

0: Mpenzi msikizaji, kwa mwimbo huu kipindi chetu kimefikia ukingoni kwa leo. Ulikuwa na mimi Rajabu Saidiladi, mtayarishaji wa kipindi hichi, na fundi mitambo ni Evu Moses Anatona. Hadi siku nyingine, asanteni na kwaherini.
1: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.

Nam, asante sana mpenzi msikilizaji uliokuwa ukisikiliza kipindi cha Kilimo, na hii ni Radio Mozambiki ikikutangazia katika studio za hapa Pemba jimboni Cabo Delgado. Sasa ni saa 11:48. Bado tuko na wewe mpenzi msikilizaji ukitufuatilia kwa umakini sana leo hii, ikiwa ni siku ya 12 ya mwezi wa 10, siku ambayo walimu wanasherehekea tangu kuanzishwa kwa tarehe hii adhimu. Kama tulivyoweza kuzungumza hapo awali kwamba mwalimu amekuwa ni kioo cha jamii, kwa tunawatakia walimu wote wa jimbo la Cabo Delgado na Mozambiki kwa jumla weekend njema na heri ya siku ya walimu. Wakati huu tunakukaribisha tupate burudani ya muziki kutoka hapa studio, na rekodi hivi sasa ambayo tunakusogezea ni kuhusiana siku kuu ya walimu. Sikiliza rekodi kutoka kwa Mazline, ngome na kuja Felish, Dia Doze de Otobre. Sikiliza.

Na hongera sana si mwingine huyo anaitwa bwana Koba Mzito ndugu yangu. That's lied. Akisema hongera sana kucelebrate Oktoba 12 siku ya walimu. Ni siku adhimu mpenzi msikizaji, na kama ulivyoweza kuzungumza mie ni wale tu kwamba moto umewaka, ukienda beach huko usipime. Leo ni siku yao, hakuna kulala ya ndugu yangu, lakini lazima tuweze kuwapa big up sana kwa kile ambacho wao wanakifanya siku hadi siku, siku mchana, mvua ikinyesha. Ni rekodi ambayo imekuwa vizuri sana kutoka kwa huyu jama ambaye anajulikana kwa jina la Nazline, lakini akumshirikisha vile vile BRXHO ambaye ni mwimbaji vile vile, amefanya vizuri sana katika nyimbo hii ambayo imebamba sana juu ya walimu. Na mpenzi msikilizaji, kumbuka hivi sasa ni saa 11 na dakika 56. Tunaelekea vile vile kumradi 55, lakini tuko ndani ya kucelebrate hii siku adhimu, siku ya walimu. Bila shaka kile unako kwenda leo hii, tuanzie kule Ruvuma kwenyewe, ambapo pia pamoja na ukakasi mbalimbali wa walimu, changamoto ambazo wanakabiliana nao siku hadi siku, uwiano wa wanafunzi katika darasa, utakuta darasa moja wanafunzi 150, 60, 70, lakini mwalimu anakubali kupambana. Lakini cha msingi anachoomba kwamba serikali ifanye kile liwezekanalo ili kuhakikisha masuala mengine wanajaribu kuyasanidi kidogo hivi, lakini kwa mujibu wa maelezo ambayo leo tumeweza kuyapata kwamba serikali inajitahidi kwa namna moja nyingine kuhakikisha mpaka ifikapo mwaka 2028 huenda mambo yakawa angalau kidogo, kwa sababu kuna walimu ambao tayari wamekwisha hitimu lakini bado hawajaingia kwenye viwanja vya biashara ama vya masoko kufanya kazi kutokana na uhaba wa fedha katika jamhuri ya Mozambique. Namna tulivyoweza kuvipata taarifa tulizozipata kwenye vyanzo vyetu kwamba wapo walimu, lakini tatizo kuweza kuajiriwa walimu wa kisasa, tatizo kubwa wanadai ni ukosefu wa fedha. Kwa hiyo wamekadiria tu huenda mwaka ujao 2028 angalau wakapatikana wachache vile vile wakongezewa na hawa ambao mpaka hivi sasa wanafanya shughuli zao siku hadi siku, basi huenda hali inaweza ikawa inapungua. Na hali hii wamesema si tu katika jamhuri ya Mozambiki, ni hali ya dunia mzima, kwa sababu walimu kama walimu wana changamoto mbalimbali vile vile, na si tu taifa letu la Mozambiki kama liweza kuzungumza na vyanzo vyetu. Kwa hiyo tuwape big up sana walimu kote mchini kwa siku hii leo ambayo imekuwa mambo bembamu kabisa. Sikiliza tena rekodi hii kutoka kwa huyu jamaa.

Ni kweli kuna walimu ambao wanafunza kwa roho njema kabisa na wanapewa maua yao. Lazima wezi kupewa, lakini kama utakuwa na mwenzangu na mimi na roho ya kukunja, itakuwa ni vigumu sana kujikita katika mambo ya walimu kwa sababu unahitaji moyo. Waangalia changamoto ambazo hao jamaa ama tuseme klasi ya namna wanavyoweza kukabiliana nao siku hadi siku. Matatizo sio matatizo, lakini wao wamo tu wakichapa kazi. Saa 12 kamili tutajiunga na idhaa ya taifa ili uweze kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kireno.

0: habari zaidi na Rajabu Saidi.
1: Walimu jimboni Kabu Delegado wanashikilia kuwa kuboresha ubora wa elimu kunahitaji lazima kutathmini taaluma ya mwalimu, kuunda mazingira mazuri ya kazi na kuweka vifaa sahihi madarasani. Katika ujumbe uliowasilishwa Jumatatu hii kuadhimisha siku ya kitaifa ya walimu, walimu walisisitiza umuhimu wa kujenga madarasa zaidi na kuajiri walimu wa ziada ili kupunguza uwiano wa wanafunzi kwa mwalimu kama vipaumbele katika juhudi za kuboresha ubora wa elimu nchini. Kutolipa malipo ya muda wa ziada pamoja na kucheleweshwa kwa maendeleo ya kikazi, marekebisho ya madarasa ya kazi na hatua nyingine za kiutawala ni miongoni mwa changamoto nyingine zinazotajwa na walimu jimboni Cabo Delgado. Wilaya Ankwabe mkoani Cabo Delgado, akiba ya dawa itaongezwa wiki hii ili kuhakikisha huduma za matibabu kwa wananchi katika kipindi cha miezi minne ijayo. Tangazo kuhusu kuwasili kwa shehena mpya ya dawa na vifaa vya hospitali kutoka mfumo wa kitaifa wa afya ilitolewa na mganga mkuu wa wilaya wakati wa ziara ya kikazi ya katibu wa serikali jimbo la Cabo Delgado katika hospitali ya Ankwabe mwishoni mwa wiki iliyopita. Atim David alisema kuwa kuwasili kwa dawa hizi kutaimarisha utoaji wa huduma za afya kwa wananchi katika kipindi ambacho ni nyeti kwa sekta ya afya kutokana kuingiliana kwa msimu mvua na msimu wa sikukuu. Katibu wa chama cha Frelimo jimboni Cabo Delgado aliwahimiza wanachama wa ngazi ya chini wa chama hicho kushiriki katika maandalizi ya kongamano la 13 la chama lililopangwa kufanyika mwezi Julai mwakani mjini Nampula. Jose Elias Kalimi, ambaye alitembelea kituo cha utawala cha Kionga katika wilaya Palma Jumapili hii, alisema kuwa mchakato wa mkutano huo mkuu umeanza tangu ulipoitishwa na kamati kuu wakati wa kikao chake cha nne cha dharura kilichofanyika Manika mwezi Agosti mwaka jana. Katibu mkuu huyo wa Frelimo jimboni Cabo Delgado pia aliwataka wanachama wa ngazi ya chini kutoa uungaji mkono usio na masharti kwa mkoa wa Nampula, mkoa mwenyeji wakati wa maandalizi ya kongamano hilo la 13. Na kituo cha utawala cha Kionga, katibu mkuu wa Frelimo jimboni Cabo Delgado aliwahimiza wananchi kuongeza uzalishaji na tija. Katika mkutano mfupi, Jose Elias Kalime alisema kuwa uhuru wa kiuchumi unaolengwa unaweza kupatikana tu iwapo nchi itazalisha vya kutosha kwa ajili ya mahitaji ya ndani ya chakula na kwa ajili ya mauzo ya nje. Katika hafla hiyo hiyo, katibu wa chama Frelimo mkoa alisisitiza kuwa chama hicho kinaendesha vita vikali dhidi ya rushwa, jambo linalomomonyoa uchumi wa taifa na linaloweza kuchelewesha kufikiwa kwa uhuru wa kiuchumi. Oktoba 12 ni siku ya mwalimu. Mozambiki inaadhimishwa Jumatatu hii siku ya mwalimu tarehe 12 Oktoba. Tarehe hii inaenzi umuhimu wa wataalamu wa elimu wanaosaidia kuunda maisha ya watu wengine. Hii si siku kuu ya kitaifa bali ni mapumziko ya shule yaliyokusudiwa kuinua baadhi ya mtu huyu, kuinua hadhi ya mtu huyu ambaye anatimiza jukumu muhimu sana katika jamii. Katika sherehe zinazofanyika Jumatatu hii katika jiji la Pemba, mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado, walimu, wanafunzi na viongozi wa serikali wameungana kuwapongeza walimu kwa mchango wao mkubwa katika kujenga taifa. Akizungumza katika mahojiano na Radio Mozambiki juu ya sherehe ya sikukuu ya walimu nchini inayoadhimishwa Jumatatu hii, mwalimu mmoja alisema:
2: jina langu Filomena Remiju, mwalimu wa shikola Jingoni Dosh hapa Stade ya Pemba. Leo siku ya mwalimu, mimi kama mwalimu najisikia furaha sana kama mwalimu, sababu nafundisha zangu zinaenda sawa. Najisikia sawa tu kazi zangu. Toka nikaanza kufanya kazi ya mwalimu nimefanya vitu vingi, lakini sasa hivi hapa tuna matatizo kidogo kwa kuhusu mshahara. mshahara wetu.
3: Ndio.
2: Wengine wanalipiwa saa za ziada. Okay. Watupe wengine wanawalipa, wengine wadipi. Sasa inakuwa tofauti kidogo. Wengine wana sherehe, wengine wanajisikia vibaya wale wasiopata.
1: Mwalimu ni nguzo ya maendeleo, ni mzazi wa pili, kiongozi na mwanga wa elimu kwa watoto wetu.
2: Mwalimu wenzangu, kutoka Ruvuma mpaka Maputo na hapa Sidadi ya Pemba, tusiache kufanya kazi yetu tuliyosema kama sisi hapa tunataka kufundisha, tuwape elimu watoto wanaozaa sasa hivi. Tusiache kwa sababu watulipe ora zesha, kwa sababu watoto wanakuwa wengi. Sisi tufanye kazi yetu, wengi watoto, hela kidogo, hela inakuaje? Lakini sisi tulitolea, tumesema sisi, hata ukiwa Negomano, hata ukiwa wapi, sisi tunakunywa mvula, nakuwa jua, sisi tunaenda kazini. Sasa nawaambia wa mwalimu wenzangu, tusiache, tuwe wale wa mwalimu wa kupa elimu.
1: Mwalimu Philomena Remiju kutoka shule ya Jingoni Dosh hapa Pemba jimboni Cabo Delgado akizungumza juu ya siku ya mwalimu inayosherehekewa Jumatatu hii kote nchini. Siku ya walimu ni siku ya kutafakari kuwa bila mwalimu hakuna daktari, hakuna injinia na hakuna mwandishi wa habari.
0: Habari za kitaifa. Rais wa Jamhuri Daniel Shapu ameitaka Wizara ya Elimu na Utamaduni kuthamini na kuboresha maisha ya walimu kwa hapa nchini. Rais Shapu amethibitisha kuwa anatambua changamoto iliyopo kwa sasa kwa walimu na serikali imekuwa ikifanya kila juhudi ili kuhakikisha changamoto hiyo inapungua na kutoa elimu bora. Kiongozi huyo amezungumza hayo leo katika kuadhimisha siku ya walimu wa hapa nchini.
4: Reconhecendo os desafios que afetam a classe docente, incluindo a gestão das carreiras, o desenvolvimento profissional dos nossos professores e o processamento das horas extraordinárias. Estas matérias exigem respostas responsáveis, transparentes e sustentáveis, assentes no diálogo e na procura de soluções conjuntas que temos feito com os nossos professores. Orientamos, por isso, o Ministério da Educação e Cultura a desenvolver mecanismos para reconhecer e valorizar os professores que se distingue pelo seu mérito, dedicação, competência, responsabilidade.
0: Katika ujumbe uliotolewa na katibu mkuu wa umoja wa walimu hapa nchini, Teodori Mwidumbi, amesema kuboreshwa kwa mazingira bora ya kazi ni kitu ambacho ni kipaumbele. Mchana wa leo, Rais wa Jamhuri Daniel Shapu amezindua ujenzi wa kuongeza kina cha njia ya maji katika bandari ya Maputo, na ujenzi huo utasaidia meli kubwa kupita bandarini. Mpango huo upo ndani ya mradi wa ujenzi wa bandari ya Maputo. Mradi huo unafanywa katika kipindi hiki ambacho serikali na umoja wa wafanyabiashara unashirikiana katika kuleta maendeleo na kuongeza uwekezaji. Mradi huu utagharimu fedha kiasi cha milioni 5 mpaka dola milioni 50. Baada ya ujenzi huo kuisha, bandari hiyo itapokea meli kubwa. Viongozi na wanasiasa mbalimbali wamehudhuria katika zoezi hilo. Baraza la serikali ya jimbo la Niasa imepokea manusura wa ajali ya meli ya Chambo iliyoungua jana kule Bamba nchini Tanzania na kuwapeleka katika makazi yao ya asili. Ni raia 23 wa Mozambiki kati ya watu 43 waliokuwa ndani ya meli hiyo, na mtoto mmoja ni raia wa Mozambiki na alifariki katika ajali hiyo. Leo siku ya Jumatatu wamepokelewa kule Metangula wilayani Lagu na mkuu wa wilaya hiyo Judith Masangel, na alizungumza na waanga hao na kuwapa pole. Na kiongozi huyo amethibitisha kuwa mali zao zote zilizoungua zitalipwa. Unaendelea kusikiliza jarida letu la habari, na sasa ni habari za kimataifa. Mamlaka ya usafiri wa anga wa Marekani imeonya mashirika ya ndege nchini humo kuwa makini yanaposafiri kwa ndege kwenda Saudi Arabia au kupitia anga yake. Shirika hilo limesema onyo hilo limetolewa kutokana na vitisho vya kiusalama vinavyotokana na operesheni za kijeshi zinazoendelea pamoja na itilafu katika mifumo ya uwekezaji wa ndege, ikieleza hali ya sasa kuwa inaweza kuwa hatari. Onyo hilo ambalo litaendelea kutumika hadi Disemba 10 limetolewa baada ya mashambulizi katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Riyadh siku ya Jumamosi na Jumapili. Shambulizi la Jumamosi liliua watu 13 na kujeruhi zaidi ya 300. Aidha wamesema hatari hizo zinaweza kuhatarisha ndege katika mwinuko wote, zikiwemo ndege zinazopita juu na anga ya nchi hiyo na pia zinazokaribia viwanja vya ndege kwa ajili ya kutua na zinazopaa. Onyo hilo pia linahusu ndege zilizosajiliwa nchini Marekani. Uwanja wa ndege wa Riyadh unatarajiwa kuendelea kufungwa hadi angalau Jumatatu jioni kwa saa za pwani za mashariki ya Marekani. Nayo wizara ya mambo ya nje ya China imelaani Jumatatu hii mashambulizi dhidi ya uwanja wa ndege wa kimataifa wa Riyadh, Saudi Arabia. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa China, Mao Ningyi, amewaambia waandishi wa habari kule mjini Beijing Jumatatu kuwa serikali ya China inaeleza wasiwasi wake mkubwa kuhusu ongezeko la mzozo huo. Mashambulizi dhidi ya uwanja wa ndege wa Riyadh yanaendelea tokea siku ya Jumapili, na maafisa wa Saudi Arabia wamesema mtu mmoja ameuliwa na wengine 11 kujeruhiwa katika mashambulizi yaliyofanywa na waasi wa Houthi Jumapili katika uwanja mkuu wa ndege wa kimataifa katika mji mkuu wa nchi hiyo. Hiyo ilikuwa shambulizi la tatu lililosababisha vifo katika uwanja huo ndani ya siku nne. Watu 13 wameuawa katika mashambulizi ya Jumamosi. Takribani safari zote za ndege kutoka uwanja huo zimefutwa. Waasi wa Houthi nchini Yemen wanaungwa mkono na Irani wameonya mashirika ya ndege na wasafiri dhidi ya kutumia anga ya Saudi Arabia. Siku ya Jumapili wamesema kuwa idadi ya vifo imeongezeka kutoka 109 hadi 139 baada ya miili ya watu wengine 30 kupatikana. Mtu mmoja ameuawa na karibu watu 12 kujeruhiwa katika shambulio jipya la uwanja wa ndege wa kimataifa wa Riyadh siku ya Jumapili, ambapo mamlaka ya Saudi Arabia imeripoti. Shambulizi hili linakuja siku moja baada ya shambulio lingine linalodaiwa kutekelezwa na Wahouthi wanaoungwa mkono na Irani nchini Yemen, ambapo liliua watu 13 na kujeruhi zaidi ya 300. Na vikosi vya muungano vinavyoongozwa na Saudi Arabia huko Yemen vilisema kombora lisilojulikana limelenga kituo cha nne cha raia takribani 72 waliokuwa wakitafuta dhahabu katika eneo la mpakani wa Sudani wameuawa katika mashambulizi ya anga, na kundi la haki za binadamu la kikanda limethibitisha hayo. Nayo taasisi ya haki za binadamu yenye makao makuu katika mji mkuu wa Sudani Khartoum walisema ndege za vita zilizowalenga wachimbaji madini wa kitaalamu katika maeneo maarufu ya uchimbaji wa dhahabu katika jimbo la Mto Nile nchini Sudani siku ya Jumamosi. Serikali ya Misri wala mamlaka ya Sudani hazijatoa maoni hadi sasa kuhusiana na tukio hilo. Hapo awali Cairo imekabiliwa na hutuma za mashambulizi makali dhidi ya wachimbaji dhahabu kama sehemu ya msako dhidi ya shughuli haramu katika mpaka wake wa kusini. Rais wa Jamhuri Daniel Shapo ameitaka Wizara ya Elimu na Utamaduni kuthamini na kuboresha maisha ya walimu hapa nchini.
4: Reconhecendo os desafios que afetam a classe docente, incluindo a gestão das carreiras, o desenvolvimento profissional dos nossos professores e o processamento das horas extraordinárias. Estas matérias exigem respostas responsáveis, transparentes e sustentáveis, assentes no diálogo e na procura de soluções conjuntas que temos feito com os nossos professores. Orientamos, por isso, o Ministério da Educação e Cultura a desenvolver mecanismos para reconhecer e valorizar os professores que se distinguem pelo seu mérito, dedicação, competência, responsabilidade.
0: Baraza la serikali ya jimbo la Niassa limepokea manusura wa ajali ya meli ya Chambo iliyoungua jana kule Bamba nchini Tanzania na kuwapeleka katika makazi yao ya asili. Na katika habari za kimataifa, mamlaka ya usafiri wa anga wa Marekani imeonya mashirika ya ndege nchini humo kuwa makini wanaposafiri kwa ndege kwenda Saudi Arabia kupitia anga yake. Wizara ya Mambo ya Nje ya China imelaani Jumatatu hii mashambulizi dhidi ya uwanja wa ndege kimataifa kule Saudi Arabia. Tunakamilisha jarida letu la habari kwa siku ya leo.
3: Jarida la Cabo Delgado.

Hujambo na karibu sana katika kipindi hiki maalumu ambapo leo inaadhimishwa siku ya walimu wa Mozambiki na tarehe hii huadhimishwa tarehe 12 Oktoba kila mwaka. Siku hii ilianzishwa mwaka 1981 na shirika la kitaifa la walimu. Hali ya siku hii inachukuliwa kuwa ni siku ya mapumziko shuleni na wakati wa kutafakari kuhusu kuthamini mazingira ya kazi na adhima muhimu za taaluma ya ualimu nchini. Tofauti ya kimataifa na kimataifa ya UNESCO huadhimishwa siku ya walimu duniani ambayo ni tarehe 5 Oktoba. Lakini Mozambiki hudumisha tarehe yake ya kitaifa Oktoba 12. Siku ya walimu hapa nchini Mozambiki huadhimishwa kila tarehe 12 Oktoba ikiangazia mchango wa walimu wa hapa nchini. Mwaka huu 2026 taifa limeadhimisha siku hii huku taifa likiendelea kusherehekea na kuenzi walimu kama nguzo ya maendeleo. Lengo lake ni kutambua mchango wa walimu katika maendeleo ya jamii, kukuza elimu bora na kuhimiza mazingira bora ya kazi kwa walimu. Kauli mbiu za kila mwaka hubadilika zikilenga changamoto na mafanikio ya walimu katika nyanja mbalimbali za elimu. Na serikali imekuwa ikiweka juhudi zake za kuboresha mazingira ya walimu, kiwemo kupandisha madaraja, kuajiri walimu wapya na kuimarisha mafunzo ya kitaaluma. Hapa nchini shule taasisi za elimu

0: na mashirika ya kimataifa huandaa mikutano na matukio ya kiutamaduni kuenzi walimu. Maadhimisho haya yanaambatana na michezo mbalimbali, bonanza la walimu, pamoja na kuenzi mchango mkubwa wa walimu katika kuleta maendeleo ya elimu na jamii. Na lengo kuu ni kutambua, kuthamini na kuimarisha hadhi ya walimu pamoja na kuhimiza uboreshaji wa mazingira yao ya kazi. Katika kuadhimisha siku hii tulipata fursa ya kuzungumza na mwalimu mmoja anayefundisha shule ya sekondari ya Jingoni iliyopo hapa mjini Pemba, jimboni Kabiligadu, na tulifahamu mengi kuhusu siku hii.
1: Jina langu Filomena Remiju, mwalimu wa shule ya Jingoni Dosh hapa stadi ya Pemba. Leo siku ya mwalimu, mimi kama mwalimu najisikia furaha sana kama mwalimu, sababu nafundisha hawa majornalista wanatoka kwa sisi walimu. Sasa na furaha sana kwa siku ya leo.
2: Umeingia katika sekta ya walimu sasa hivi una miaka takriban mingapi?
1: Mimi nina miaka 18.
2: Okay. Kazi zako zinaendaje?
1: Kazi zangu zinaenda sawa. Najisikia sawa tu kazi zangu. Toka nikaanza kufanya kazi ya mwalimu, nimefanya vitu vingi. Lakini sasa hivi hapa tuna matatizo kidogo kwa kuhusu mshahara. Mshahara wetu.
2: Ndio.
1: Wengine wanalipiwa saa za ziada. Okay. Hawatupi, wengine wanawalipa, wengine hawalipi. Sasa inakuwa tofauti kidogo. Wengine wanasherehe, wengine wanajisikia vibaya wale wasiopata hela zao.
2: Idara ya elimu mpaka hivi sasa, ikiwa nyinyi walimu wengi mnalalamika juu ya mishahara ile ya masaa ya ziada. Wanafanya jitihada gani ili kuweza kumaliza hili swala?
1: Tukiongea na wenyewe hao wakuu wanasema tungojee kwa siku, natuambia tungojee, wengine watapata, wengine wapata, lakini kulipa kwao wanalipa kidogo kidogo.
2: Sawa. Una matatizo gani ambayo unakutana naye katika utendaji wa kazi zako za siku hadi siku katika kuelimisha jamii?
1: Sisi kama walimu tuna matatizo sana kwa upande wa kazi zetu. Kwenye vyumba vyetu vya madarasa tuna watoto wengi, wanafika watoto 100, 150. Sisi kama walimu tunakuwa na matatizo, hatuwahi kuwa control wale watoto. Wengine huko wanacheza, wengine wanasikiliza mwalimu, wengine kula mtu anafanya anachotaka, kwa sababu watoto wako wengi. Sisi tunafanya mambo yoyote kukutaka tuwafundishe wote, lakini tunakuwa na matatizo mengi.
2: Kwa swala hili ambalo unazungumza sasa hivi ya mlundikano wa watoto ndani ya darasa moja au chumba kimoja cha madarasa, mkondo mmoja kwa wanafunzi 100 na kitu, labda Wizara ya Elimu inafanya mikakati gani ili kuweza kulimaliza hili swala?
1: Wakuu wa elimu, sisi tunaongea nao au wanatuambia kama sisi huko Msumbiji tuna matatizo, walimu wa mwalimu wako kidogo. Sasa na huko Msumbiji kwa sasa hivi tuko miaka 4 bado hawajawa nani wa mwalimu,
2: hawasajili walimu
1: wa mwalimu wapi. Wapo mwalimu wengi lakini wanakaa tu nyumbani sababu hakuna hela ya kuwalipa wale wa mwalimu. Lakini wanasema kuanzia mwaka ujao wataweza kufanya kiwa chochote kutokana na kujaa mtoto.
2: Haya, kukamilisha tu, unaacha ujumbe gani kwa upande wa walimu wote wa jimbo la Cabo Delgado na taifa kwa ujumla, ili mnahakikisha mnapambana siku hadi siku katika kuelimisha jamii?
1: Mimi kama mwalimu nawaambia mwalimu wenzangu kutoka Ruvuma mpaka Maputo na hapa sidadi ya Pemba, tusiache kufanya kazi yetu tuliyosema kama sisi hapa tunataka kufundisha, tuwape elimu watoto wanaozaa sasa hivi. Tusiache kwa sababu watulipe ora zesha, kwa sababu watoto wanakuwa wengi. Sisi tufanye kazi yetu, wengi watoto, hela kidogo, hela inakuaje? Lakini sisi tulitolea, tumesema sisi hata ukiwa negomano, hata ukiwa wapi, sisi tunakunywa mvula na kuwa jua, sisi tunaenda kazini. Sasa nawaambia wa mwalimu wenzangu, tusiache, tuwe wale wa mwalimu wa kupa elimu.
2: Kumalizia tu, sherehe ya leo, ni kitu gani ambacho umekiandaa kwa niaba ya kuweza kucelebrate na familia kwa pamoja?
1: Mimi nimeandaa kule nyumbani na wanangu, mume wangu. Tunatoka tunaenda Pwani Beach. Tunachukua nyama ya ng'ombe. Tunachukua wali, tunaenda kula kule. Tunachukua viazi, batata neno, ne? Tunakwenda kule kule, mimi, mume wangu, wanangu na wenzangu wengine kwa shikola yangu Jingoni Doshi.
2: Okay, asante sana na kutakia kila laheri na sikukuu njema.
1: Asante, na mimi nashukuru sana.
0: Tunawapongeza walimu wote kwa kazi njema mnayoifanya kwenye jamii yetu. Ninyi ni watu muhimu sana katika fasi yetu, kwa sababu usingekuwepo mwalimu, tusingekuwa na waandishi na wasomaji hodari. Mwalimu si mtu tu wa kufundisha, bali ni mtu anayejenga maisha, ndoto na taifa. Leo tunawapongeza walimu wote wanaojitoa kila siku kuhakikisha kizazi kijacho kinapata maarifa na mwelekeo sahihi, licha ya walimu wa jimbo la Cabo Delgado kuwa na changamoto nyingi kama vile uhaba wa walimu, kucheleweshwa kwa malipo ya ziada, kutopandishwa madaraja, hususani kwa wale walimu wanaoishi katika maeneo ambayo hakuna usalama. Lakini walimu hao wamekuwa mstari wa mbele kuhakikisha wanafundisha. Kipindi hiki kimetayarishwa na kuletwa kwenu na Rajabu Saidi, Christina Martin na Makongel Junior. Sina la ziada. Kwaherini.

Naam, asante sana mpenzi msikilizaji, baada ya kusikiliza kipindi chetu hiki maalum ambapo leo tumeweza kuzungumza na mwalimu Philomena kutoka shule ya msingi Jingoni hapa Pemba. Bila shaka tumeweza kusikia changamoto mbalimbali ambazo wanakabiliana nao walimu katika kuelimisha jamii. Naam, tunatakia kila laheri walimu, sikukuu njema popote pale walipo. Wakati mpenzi msikilizaji, ikiwa ni saa 12 na dakika 44, tunakaribisha rekodi hii usikilize kwa makini kutoka kwa Master KG Diboya Lipopo, akimshirikisha vile vile Zanda Zakuza ende Makadze.

Ni ujumbe mzito mpenzi msikizaji, lakini natakiwa uweze kufanya tafakari, sio maamuzi ya haraka haraka. Leo ni Oktoba 12, yote yanajiri kutoka RM Duruvuma Maputo. Tunazungumzia hapa radio ya taifa, Radio Mozambique, kituo cha kubora cha matangazo. Kumbuka tu kuanzia mida za saa 10:55 hadi sehemu hii ulikuwa nami Rajabu Saidladi, na kwa upande wa fundi mitambo ni Evo Moses Anatona, ambaye ameweza kutubariki na kutusikia hapo ulipo na kuweza kuburudika na kuyapata yale yote ambayo tumeweza kukuandalia kwa siku ya leo. Mimi ni kukusi tu endelea kusalia papo hapo, usikilize Radio Mozambique, kituo cha kubora cha matangazo kwa lugha ya Kireno. Hivi punde tutakuwa hewani ili wakuletee mengi na mengineo. Penye heri nasema kwa heri, na watakia walimu wote siku kuu njema ya walimu kote nchini.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Muninguri na Rádio Moçambique, Mostudi Mawe, Wampula. Kumiharaka, miteko sawe sanulu mene makuwa, maproni mwase 165 kilociclos okulai segundo. Yebanta ya 392 metros em onda média, FM 90.0 MHz. www.rm.co.mz. Mu internet ni ukalanyo ontamla tamte ko sahuya ni delo sanu bune makwa katula ba ona kala porto ni urani lua maproni ma 90.3 uangoshi 89.5 o malema 87.6 o shoka jmare 88.5 MHz basa sato nulu la opendra ni 10 e paraka ni mala nubu shira ngira wakati vakani ndo urani la iskalle mkumanlo wa ihapari lo ihabari na kwanyera henovora ni minuti bloko mosani mitanu utalangwa ya masipo maalumu ya patani noro William la mteko sikina kuni himi ya mpanta wa ihabari sabla kuni muna patani ya antena nasionale noro William ti ihabari yes kanle solu wena na mteko sampira mwaha wanihiku ni soku melela na kwanyera wakati wa 23:30 minuti jukatiwa ihapari sa ultimu jornal mwanturantu weji heriamu la shirwa wa mikrofoni Abdul Yafai wa central teknika Otavio Kumba mkareni yekumi shirika mnawe uzampezi wakabu telekadu niyasa ni wampulava nira moni

0: kumanilo wa ihapari.
1: Tisi sari mandia huren lam kumanilo wa ihapari. Batani muniwa. Nuhanda unatukulasa masipo malumu wapae patani hakalihana wakati isiola. Kaya nisipo sheni wakada ura harati alano nave akana masiku hiyana antukihendria ya opaela unikumheria wakati sintoko yola. Kaya, mwitane Manono Jazz.

Uhiyu wa malileo atutene mundiwili na mwimara ila. Nairakan huruwa vandaka na hali sampira huku na ulelo. Mana ya ulelo aneta ya mahuku opiera mloko ni meli amweri ula autubro mwaka adojmili ivintesh. Mana ya ulelo ni huku na mapurusore. Tivo na pentelahu ni huku na mapurusore na malileo.

0: Ihali sampirat kumeleka nno provinsi Oniesa sin hima agwira. Emunisipiu ya Okwamba nno provinsi ya Oniesa nakala wapanya mshankiho ni mbapuwa umma na mpira u hiyana hiyana ni hima football 11, volleyball, basketball ni matela makina. Mashini yo sinna wa ihali sinkala soteli hamrima. Watu ansibili ni matela ampira mpanta ule wa e provinsi ya Oniesa. Ori orehereriwa nipuwa ntukwene nomani wa mpira e munisipio ya wana mkwapa. Mana nipuwa na vamiteko sinkela orehiriwa nipuwa nne onone ya uheliwa reliva sintetika, uheliwa mapuro okila tatu, uchichikiriwa mpuwama nipuwa wamani wa mpira, nito orehiriwa ishoworo. Ni tu uso hiyana hiyana wa asasiro kwerika kai matele ampira emunisipi uele kareke oro wa mholo. E radio Mosambiki yo tegula ni averiadora a emunisipi ya Okwamba ala anrobili werike kai erelva sintetika ina panyania wana mkwapa ni imperetero onna romiliha wawira vahilikenle si pachiriwe miteko oso hiliwa erelva ela vanipua ne. Uhia tuko makalelo ama puo ampira emunisipi ya Okwamba mutukweni ole o hima agwira. Emunisipi ole shinga vananova inakala ulipera miteko. So wera ibayru so tene sa emunisipi ole ukalike omani wampira. Etu enkabihiro wera angma vano o hiyana hiyana. Ekalike o itakansera ni mikalelo sinkara so ikabihira milete ni kalahu. Mutukweni ole o hima tuwira nilelo sinabari hiwa miteko. So panyi wa makabihiro. Uwera kale orehiriwa mapuwa o hiyana hiyana animani wa mtoko basketball, volleyball ni andebole. Mtoko otegunlewa wa Musa ni Radio Mosambiki.
1: Salama kahirutu, miyo kemvara mtoko munisipi kiweha weha mkwanta wa osoma, uredukasao, kiwera nikuru na nami ravo, juventude, nikuru na mpira, sportu, nikuru na kultura. Ya munisipi Okwamba yokano mapuwa mpira okwa na matanu, maji matanu ala kinaha a football 11 porque so kala sala uye simboni wa basketball sa imboni wa futsal so kala tamese yo o municipio mas o hima mpoa o municipio hio no toywa isaye iri ikampu para omvonya mpira si isri sala om para omvonya basketball omvonya futsal so ntowa nantu na siva bana nkohi waho yaswa kana ira kama parse ruira enaru dareke pro komunisipi wa kwamba hata wanamera wa mtu na mpira hata wanami asathia na mtu na mpira ntao ni sei ipuro sei nra hono simbonyo wa mpira hi kale sore ra re ra salame ne majro kala emoha area of the ball 11 ira campo municipal e campo ela ya kele ni potenciera ora ne bahiwe na rudariwe e relva sintetica yele ndehirwe campo e o campo municipal on mpuame mo abahiwa municipio wira akaleno responsabilidad yo paka ibanearu akane responsible paka opaka ibankade singira theliwa ni na hiyo mpoa ikurusa ho municipio no paka itrie ni mapuro e mehiko ni ala no hiyo wira eleve synthetic leo pierum kwamba mumu maj mpuwa wa mitoko sai sarisa dia 30 sade ponatela ni kanle orwa oweha modera elive sintetika pantonia una comforta ricorda che kai elive sintetika opio kwamba o hoy ni na kumo divulga de masoi ni ao porque hina kumo kanne ke kai maso marginali gareli wani parsero ahun empretero elive sintetika ro kwamba gura hina ke le maji yana ke la mite ko hina kanle orwa ke elive sintetika entao va mite ko ya dia 30 bien raya ni ra un roko tuliu wa campo ye
0: yari masu amai vereadora ai municipio ya Okwamba no province Oniesa ampanta amatela ampira anlelihirka ihali sinkala uwa keli hamrima atu u civilioni matela ampira e munisipiu ya wana mkwapa no provinsi Oniesa. Makuru ampira opira miliku mitana mosa wa makuru opira miliku miraru ni matanu ni mararu ankela upakampanta wa mpikisano uneri wa rekreativu a edistritu ya mwembe no provinsi Oniesa ula umpakira mahukwa ankela wetila ankela upakampanta wampikisano uneri wa rekreativu a edistritu ya mwembe nino provinsi Oniesa ula umpakira mahuku onkela wetila mwloko miraru a mweri ula ni onkela omala ni hukuna upakira na mweri a novembro edistritu ele uwira irane mpikisano ula onkela omaniwa ni ukawanyiwa va ikuha isheshe uneri wa kuatru serish ni mpikisano ula onkela wiranea va sede va edistritu ele ni hima eboma ikani wa shikonono ni lokalidade ya Onzizi. Vampikisano ola, ankilu kumelila uwina makuru meli, ala ankila upanya etuvo, ni ala tankila wemelila wampikisano arekiretivu a eprovinsi ya Yoniasa, unkila wirene ya mweri wa Dezembro e distritu ya Okwamba. Presidente Amatela Ampira, e distritu ya Mwembe, Saide Ali, o hima wera e distritu ele, nakala uwa sasa wiri hirira, uwera yemi nene sereni makuru ale, vampikisano a campionato arigrativo provincial onkela wirene ya e distritu na sasa ukala o tanla makuru meli orunya wili piha ni opela wemelela e distritu ela vampikisano arigrativo onkela wirene ya wana mkwapa wa e provincia Yoniasa tivoni na wapera ama vano otene wawira ikalike o wili piha otitimiha Mikhailo Sampira uwele kai kaini wiranyi opanya mirerelo. Yari masu a presidente anikuru amatele ampira e distritu yo mwembe nino provinsi Yoniasa Saide Ali. Anleli hirika miteko sinivari hiwa asowa sasa wiri hirira uwele e distritu ele yemeli nene sene vampikitano a campionato rekreativo a e provinsi ya Yoniasa. Mkutula makuru amatele ampira e distritu ni vasidade yolishinga nno provinsi Yoniasa. Unu puwela wira vampikisano onerani ya a torneio a futbol infantu juvenili. Ama li mahukwa nkila weta matanuni meli amweri a novembro amaka ula. Vayeyo mtokwene ole o hima wira nana nabasinali pihiriwa miteko sohi ya nahiana. Sowa sasa makavihiro romeli waka wira uoma la mpikisano ula makuru ala ipanye etuvo. Va subu 12, subu 15, ni subu 17. Presidente amkutula ola amatele ampira va sidade ni edistritu orishinga Ernesto Samuele o hima wera. Onkilu maila mahuku ankila wetila matanu ni meli amweri a novembro. Wawera amavano ekaneke emara yowiri hirira wawera yapeke maeso omalihira. Mutokweni ole osweli hatuwera sihanle itima pili wawera opie wa faze de grupush. Onkila ya otanliwa amabano owina vampikisano ola.
2: Ya keela, akala nere mwenye ke muprovincia aleni. Oni ya wera mwenye etape kina, evolua ke etape kine eneto. Etape ya anamane vanontu ya sito kwene. Majini hibe nshaka tomalove oni siveliha, ntoko subu kinzu ola kwa anamane pahewe rupache riha, ombonya mpiro ola. Queer out, nere ni wonaka wera, alasa wera to Nikale moshu wa hola ntoko ya kapili taru ino na wera provinsi ya hui ino kala anambonya mpira osu wanya naveto ni talento sorera. Asubu za seta au naveto urike sera ihalo ntoko subu za sete ni subu vinti ten kalaka yao sa eni representari efaze regionale mpaka efaze nasional. Onkalaka kampionati yoi na mure heraya asito kweni ampira Mosambiki o federasao kwera siri ishikalao ya pilia si nareiriwa mpaka talvezi mahiku ene no himwa na asito kweni o federasao tenera enekale mo enere ekale mo shu representare provinsi yao afaze regionale ni nasionale.
0: Yari masu a presidente amkutula makuru ampira wa stade yolishinga ni edistritu Ernesto Samuele anleli hiraka miteko simvarihiwa o makisroni wampikisano oneri wa Lishambola onerane ya wa stade ni edistritu ya olishinga.

0: sisa nipenari wa mpulano wa msaru orata wa iya ni mana
1: nyuo wala nitimio putu nanto

Waleke la wakani na kwa nyera yora mloko musani ni mosa Ninroa urian la hiyesikali hapari Saudi mjornale ni himia itopiku Mihando senrole bulu katene wa pia wale Mwerento mtoko sakura tena sharo chwa nyu